Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag

ryktet från igår. Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg? Ljudet.

0: Triton.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Eftersom du är inne med minoriteter för närvarande, så tänkte vi ha med något sjungbart om dylika också. Och vi har valt det avrättades minoritet. Visan handlar alltså om en kille som ännu inte riktigt är avrättad, men som står i begrepp att bli det. Han heter Mördare Anders.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

natten. Ut ifall vi nu skulle vilja springa ut i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter. Eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster. Eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

and beautiful.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den till Birk.
1: Här, du kan verkligen.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: for you. Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubben önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.

0: mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till Mitt Mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök

0: 2. Eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
1: Hallå Patrik.
2: Hallå Ola.
1: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
2: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
1: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
2: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
1: Rösta på Centerpartiet.
2: Få fler jobb och ett starkare Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Värmhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
6: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you.
1: Now that's what's happening.
0: Reklam.
2: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: Få fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
12: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
9: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Vi är dig, du har hittat en härlig musikmix.
0: Radio for you.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Radio for You sponsras av
0: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, M&L Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you.
1: Lokalt just for deg.
2: Reklam.
3: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubben önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.

0: tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: Radio for you.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge.
3: Då har jag fått klartecken från Jonna om att det är dags att hälsa er alla varmt välkomna att fira mässa med oss i Sankt Nikolai kyrka. Och ni är lika välkomna, ni som är med oss via etern, som ni som sitter här i bänkarna idag. Den här söndagen heter i den kyrkliga kalendern den 8:e söndagen efter trefaldighet. Och temat på våra läsningar idag är andlig klarsyn. Vill man följa med i läsningarna under det momentet så återfinns de i psalmboken på sidan 1494. Vi kommer också att fira nattvard och den som vill är välkommen fram att ta emot nattvarden. Vill man inte ta emot den så går det precis lika bra att komma fram för att få en välsignelse eller tända ljus i ljusbäraren eller sitta kvar i bänken. Nattvarden består av glutenfria oblater och druvjuice. Kollekten idag, den går till FUB Trelleborg som är en politiskt och religiöst obunden förening som arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv. De skriver att de erbjuder sina medlemmar en meningsfull fritid och att alla människor har lika värde. FUB Trelleborg arbetar för att skapa möjlighet att leva sitt liv som andra. Och vår ambition är att fånga upp medlemmarnas behov av glädje, kunskap och gemenskap samt att skapa aktiviteter, träffpunkter och nätverk. Till detta går alltså dagens kollekt. Och jag kommer att stå vid utgången och ta upp den efter gudstjänstens slut. Men det går precis lika bra att swisha den till det nummer som finns i bänkarna, på agendan. Och för er som lyssnar i radion så läser jag upp swishnumret nu som är 123-120-9311. Medverkande idag är vår gudstjänstvärd Lisianne Curius, vaktmästare Jonna Kristiansen, musiker Hans Hellsten och så är det jag, Angelica Kilander, som är dagens präst. Och efter gudstjänsten så serveras ett enkelt kyrkkaffe här framme. Men nu ska vi få lyssna till kyrkklockorna som ringer oss samman till dagens mässa. Och därefter ska vi få sjunga psalm 91.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Jag undrar om ni är bekanta med fenomenet plötsligt grenfall. Är det någon som har hört talas om det? Nej. Men då ska jag berätta. För plötsligt grenfall, det är ett naturfenomen där friska, äldre lövträd plötsligt tappar stora gröna grenar utan synbar föraning. Oftast under varma eftermiddagar på sommaren. Det inträffar ofta under varma och torra perioder som ju utsätter trädet för stark stress. Så trädet, där i värmen och torkan, tvingas prioritera sin energiförsörjning och släpper grenar för att överleva. Och jag tänkte att det här var ju en ganska bra bild för vår syndabekännelse. För det är ju precis det som den inledande delen av mässan handlar om för oss människor. Här får vi komma inför Gud med det som tynger oss. Det som vi inte längre orkar bära upp. Och lägga det vid Guds fötter. Släppa det. Lämna det till Gud för att sedan få gå härifrån ut till vår vardag. Försonade och med energiförsörjningen i balans. Så med träden som förebild ska vi nu få vända oss till Gud för att be och bekänna våra synder. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Hör nu varje hjärtas tysta bön och bekännelse.

till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn.

Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Gud, som ensam är sanning, ge oss förmåga att tänka klart, skilja mellan anda och frimodighet att stå upp för ditt namn. Ge oss den kraft vi behöver för Jesu Kristi skull. Amen. Dagens gamla testamentliga läsning är hämtad från Jeremia, kapitel 7, vers 1-7. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Ställ dig i porten till Herrens hus. Där ska du ropa ut detta budskap. Hör Herrens ord, alla från Juda, som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar, så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som, här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlösa och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats. I det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar.

Dagens epistel är hämtad från Romarbrevet kapitel 8, vers 14-17. Alla som leds av Guds ande, av ande från Gud, är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör att ni slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt att, så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Nu sjunger vi psalm 217.

Upplyft så era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Evangelisten Matteus skriver: Jesus sa: Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Det finns berättelser och texter i Bibeln som smeker oss medhårs. Och så finns det de som rycker tag i oss. Och jag skulle säga att dagens texter gör det. Och alldeles särskilt orden som vi hörde Lisian läsa ur Gamla testamentet. Profeten Jeremia. Och därför ska vi ägna oss lite åt den texten och honom idag. För han har fått ett alldeles särskilt uppdrag från Gud om att ställa sig i porten till templet och ropa ut ett ganska radikalt budskap. Han står alltså, ja men tänker själva, vi leker med tanken att det var här. Då hade han stått vid porten där ute på vägen och ropat till er som var på väg in i kyrkan. Inte några hedningar som han kanske hade definierat dem för som nere på stan eller så. Utan nej, till er som är på väg in i templet. Hör Herrens ord, ropar han. Och vad är det han vill säga då? Jo, som Lisian läste så säger han: ändra era liv och era gärningar så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats. Och jag tänker att det där är ju fortfarande riktat till oss. Lika mycket som det var till dem som tog emot profeten Jeremias profetior för länge sedan. Gud vill naturligtvis inte skrämma bort oss härifrån. Utan Gud vill kanske en sån här dag väcka oss. Temat för den här söndagen och den kommande veckan är andlig klarsyn. Och andlig klarsyn, det handlar om att se människorna bredvid oss. Nu har ju Jeremia en ganska specifik kontext när han uttalar de här orden. Så är det, helt klart. Han talar 620 år innan Kristus ens är född. Och 40 år framåt ägnar han sig åt att lyssna på Gud och sen att försöka förmedla det vidare. Så det är länge sedan, och han var själv också med om att Jerusalem intogs och förstördes av babyloniska trupper år 587 före Kristus. Så det fysiska templet, det har en helt annan betydelse för honom än vad det någonsin skulle kunna ha för oss. Vi som vuxit upp och levt i relativ fred, även om det är lite skakigt just nu i världen, utan att ha fått byggnader och kyrkor förstörda. Så vi har lite svårare kanske att ta till oss det här. Men ändå, folket trodde att de var trygga för att de hade templet intakt.
Så när Jeremia då säger, lita inte på lögner som här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Så är det mot den bakgrunden vi behöver förstå det. De kunde ju inte veta vilket tempel som var det rätta. Men det vi kan skala av då, lyfta fram ur de här orden, det är att Gud genom Jeremia ändå försöker säga att tron aldrig får reduceras till en plats eller en vana. Gud frågar inte först hur ofta vi går i gudstjänst. Gud frågar oss hur vi behandlar våra medmänniskor när vi går härifrån. När vi lämnar vårt tempel. Det är ju ganska skarpa ord. Eller hur? Om ni handlar rätt mot varandra. Om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan. Gud binder samman gudstjänsten och vardagen. Och det är det Jeremia försöker få fram. Den som ber till Gud och samtidigt blundar för den människa som behöver hjälp har inte förstått vad tron handlar om. Och det är ett budskap som känns skrämmande aktuellt i vår värld, så som den har blivit. Vi lever i en tid där många lider av ensamhet. Här i Trelleborg finns det många familjer som oroar sig för ekonomin. Det är många som sitter ensamma i sina lägenheter. Barn bär på en oro som de inte skulle behöva bära på. Människor som kommit hit från andra länder och försöker hitta ett nytt hem har det ganska svårt idag. Det är inte så lätt att få stanna. Ungdomar som längtar efter att någon ska se dem innan fel människor ser dem. Andlig klarsyn. Det är att få syn på allt detta. Och att också upptäcka att det är där Kristus står och väntar på oss. Vi tänker ibland att tron, den handlar om de stora besluten. Bekännelserna, kyrkomötena. Men Guds rike formas faktiskt genom de små handlingarna. Genom det som vi gör när vi lämnar den här kyrkan idag. Ringer ett telefonsamtal kanske, eller bjuder någon på kaffe, eller sätta sig bredvid någon som är ensam. Att lyssna färdigt innan man svarar. Och att våga fråga hur någon egentligen mår. Och det kan ju verka lite obetydligt det där, men Guds rike byggs av precis sådana handlingar. Och Jeremia säger också något annat som är ganska viktigt till oss idag. Viktigt om oss själva i vår tid. Han säger att vi inte ska lita på lögner. Och tänk vad lätt det är idag att hamna i en sån fallgrop. Det finns ju många lögner som vi riskerar att tro på idag. Jag vet inte om ni läste i torsdags eller hörde på nyheterna om de här bluff-smsen som skickas ut om fortkörning. Det har blivit så svårt att lita på varandra. Men det finns ju andra förstås också.
Kanske det här att tron är privat och inte angår någon annan. Det är klart den gör. Och kanske den här också att någon annan får ta ansvar för situationer som uppkommer. Eller kanske har vi gått på den lögnen om att jag inte kan göra någon skillnad. Det är klart du kan. Varje människa som lever i Kristi efterföljd kan förändra världen omkring sig. Inte genom makt och stora beslut utan genom kärlek som får ta sin gestalt i vår närhet. Vi är kallade, var och en av oss, vi som sitter här idag och vi som lyssnar på radion, att vara Kristi händer och fötter i Trelleborg. När människor kommer in genom våra kyrkportar så hoppas jag förstås att de ska mötas av en vacker gudstjänst och fina salmer och allt det där. Men ännu mer hoppas jag att man ska möta människor som bryr sig.

varning, tycker jag. Man kan också läsa dem som ett löfte. Gud säger, då ska jag bo bland er. Gud vill bo där människor handlar rätt mot varandra. Gud vill bo där den svage blir sedd. Gud vill bo där den ensamme finner gemenskap. Gud vill också, kanske alldeles särskilt, bo där förlåtelsen får större plats än bitterheten. Det är där Guds tempel byggs. Inte av stenar, utan av levande stenar, människor. Nu ska vi hoppa framåt, cirka 600 år, när Jesus äntrar scenen. För när Jesus lever och verkar så talar han om det största budet. Och då är det inte någonting nytt. För det har cirkulerat i över 600 år när Jesus säger det. Han sammanfattar det som Jeremia redan har förkunnat. När han säger, älska Gud och älska din nästa. Det ena kan aldrig skiljas från det andra. Så låt oss idag be om den andliga klarsyn som ser längre än till oss själva. Det är också att välja att gå in genom den trånga porten. För det är inte så lätt, det vet vi ju alla. Låt oss be om klarsyn, att upptäcka varandra och att förstå att vår tro inte bara hör hemma inom de här väggarna utan behövs där ute i världen. Klarsyn också att våga se Kristus i den människa som vi har framför oss. Och låt vår församling också bli en plats där människor inte bara hör att Gud älskar dem utan också får erfara den här kärleken genom hur vi är mot varandra. Då blir kyrkan mer än en byggnad. Då blir hon ett tempel där Gud verkligen

Nu ska vi tillsammans få stämma in i den världsvida kyrkans tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.

som känner varje människa och vill öppna våra ögon. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, tack för ditt ljus som du vill ge oss när vi söker efter det som är gott. Och åt vishetens ande överlämnar vi varandra. Vi ber om klarsyn och människokärlek hos alla opinionsbildare. Vi ber för världens nationer och för deras ledare. Hjälp dem att klart se det ansvar de har för människors lycka och välfärd. Ge dem andlig klarsyn så att de kan finna goda vägar i sitt ledarskap. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för kyrkan och för alla som du kallar till tjänst i stort och smått. Vi ber att du hjälper oss alla i vår församling att tillsammans bära ansvar för vår gemenskap. Led oss på dina vägar. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för oss själva. Hjälp oss att vara uppmärksamma på hur vi lever och att våga låta oss bli utmanade av ditt ord. Ge oss andlig klarsyn så att vi följer ditt ljus i vardagens handlingar och beslut också när mässan är slut. Vi ber om mod att inte tiga när vi möter det som är orätt. Bevara oss från att vänja oss vid det som strider mot din vilja. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som har döpts i vår församling. Idag ber vi för Kelian Malm Notefors. Låt honom växa i tro. Välsigna och bevara honom och hans familj nu och alltid. Gud, din nåd bär oss i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Karl Ivan Valdemar Pettersson i en ålder av 93 år. Leif Göran Roland Ros i en ålder av 85 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.

Tack Gud för att du visar oss den port som är trång och leder oss på vägen till livet. I Jesu namn. Amen. Då ska vi få sjunga psalm 617.

Gud, tack för att du älskar oss. Du gav oss din son. Han gav sitt liv för oss. Han älskade oss till det yttersta, till döden på korset, för att vi skulle få leva. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, sänd din heliga ande att välsigna oss och dessa gåvor som är Kristi kropp och blod. Tack för att vi här och nu får möta dig. Tack för din öppna famn och för löftet att vi en gång ska få fira måltid vid ditt bord i ditt rike. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran. I evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Guds frid vare med er alla.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god förmiddag alla radiolyssnare. Var ni än befinner er i camping, husvagnen, tältet, husbilen eller hemma på altanen. Ja, idag regnar det lite grann. Det är rätt så skönt faktiskt. Ja, som ni hör så är Roger hemma och tar igen sig. För det som jag sa, jobbet går före. Så att ta det nu lugnt, Roger, och vila upp dig så du kan ta emot nya utmaningar. Så jag, Kerstin, ska försöka förgylla tillvaron till er fram till klockan 15.00 med lite gammalt, lite nytt, lite tjo och tjim och ja, lite vart. Så att jag kör igång min jukebox omedelbart. Och då börjar jag med Andy Heckel, Rolling Home. Mitt böljespel, Björns Orkester. I Need Your Love, Charlie Rich. Fröken Eva ifrån Lena med dansbandet. Maj på Malö, Evert Taube. Och sen Furulunds, tidig upp och sent i säng. Ja, så är livets gång faktiskt.

Ryland, smidig och grann, blå eld och brun, med små, små kyl på ejderdun. Vilar du i mina drömmar, flicka från Malmöströmmar? Vem ror i brytande sjö hit då? En fröken är flink, kommer ensam i båt. Det blåser norrväst.

Ja, det var tidigt upp och sent i säng med Fulons. Då fortsätter vi här med Little Beast, Frank McCaffrey. Ikväll, grabbans. Sen får vi ha lite knätopsa. Morfars mazurka med Halledans kraftlag. Sen tar vi halva vägen var med Ikaos. How do you do it med Jan Svensson. Och sen kommer Sloop Johnny B med Cliffords orkester.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det var Sloopy on the Bee med Clifford. Då fortsätter vi här med Tack för alla åren med Lise och Per. Himlens änglar gråter, Mats Blad. Din ett blick, nyanser. Öppna dina ögon, Olle Björngren. Sen kommer PK Dansefolket med It's Anybody Going to San Antonio. Ronald, min gode gamla fiskestang. Och sen kommer här faktiskt en rent ny låt. Sommaren och kärleken. Och det är faktiskt Striplos som har släppt den för någon dag sedan. Och sen kommer Tom Telius med 34.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var 34 med Tom Telius. Och då ska vi fortsätta här med Anita Lindblom. Det har stjärnorna sagt. Ja, det skulle vara spännande att säga vad de har sagt. Men hon sjunger det i varje fall. Och sen kommer Billy McFarland med Take These Chains From My Heart. Sen kommer en ny låt till med Canyons. Och hör och häpna. Han ger aldrig upp. Han har varit sångare i Bert Idops. Han har kört själv. Han har varit med i Mats Blad. Och här har han skrivit en låt som heter 112. Och det är faktiskt Conny Nilsson som har gått in som sångare igen i Canyons. Han börjar nog där en gång i tiden. Men nog med det. Sen kommer Dekan Nermi med Take Some Eyes That Always Drove My Crazy. A76, My Shelter, Kom i Tid. Family 4, Kör Långsamt. Grant & Forsyth med Take Me Home to Country Roads. Och H.C. Richter, Send a Smile. Och sen kommer Inger Norsson med From Memphis to Nashville.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och kvättar av fordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till Mitt Mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndshandläggare. Kontakta din biståndshandläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
13: Europcar.

Yeah, from Memphis to Nashville med Ingmar Nordström. Då fortsätter vi här med En gång ska vi återmötas, Ingmar Nordström. Flotta kärlek, Jix, Jessica, Candice, Trolleby 70s, Lindernes träckespelklubb, Jag tror på sommaren, Mats Olin, Once a day, Niami Lund, och sen kommer Pete Westman med Urban Wind, Queen, Crazy Little Thing Called Love, Det är tusen sjöars land, Ray Adams, Kalimera, Sten och Stanley, Home on the Range med Thorleifs, When You Walk in the Room med V6, och sen kommer Åsa Inder och Thorleifs med Rör vid min själ.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Ja, då fortsätter vi kavalkaden fram till 15.00 när jag ska överlämna spakarna till Radio SMF. Och vem det än är så månde vara så är de hjärtligt välkomna ut i etern klockan 15.00. Men jag fortsätter här i varje fall med Arne Benoni, The Talking Walls, Becky Hopps, Don't Cry For Me, The Crystals, Do Run Run. En gammal 60-talare. Den gamla Björka, dansbandet, Baby Blue, Amen Saran Vilk. Och sen har vi Flamingokvintetten och Loppan. Glenn Endis, Silvermåne över bergen. Hepstars, Farmer Young. Ha det bra, vi ses imorgon. Inger-Lise Rupdal. Och sen kommer Janske med Akropolis, adjö. Candice, Veronica. Lasse Stefans, I glädje och sorg. Micke Muster, I'm not Jerry Lee. Och sen kommer Nicole Curry med Stuck on You.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: because I'm stuck on you.
1: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.
2: Ja, sista låten var Stuck on you. Då fortsätter jag här med Olander Janglers Feel So Fine. Sen kommer Pia Pilgrims Love or Please. Oni, Dunja, Du. Sten och Stanley, nere i hamnen. Ja, det stämmer perfekt. Var sitter jag? Sen kommer Thorleifs Rock'n'Roll Over the World. Vikingarna, En vissnad blomma.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Cup. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Cup i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
13: Ja, sista låten var en vissnad blomma med vikingarna. Jag ska spela två låtar här. Och det är två av Sveriges, jag kan säga, största rockkungar på 50, 60 och 70-talet. Jag tror de var inne på 80 också. Men tyvärr, livet, det tar slut även för kungarna. Så att första låten jag ska skicka ut i etern nu, det är Lolita med Jerry Williams och The Violence. Och han dog ju för några år sedan. Så här kommer Jerry Williams.

Ja, det var Jerry Williams Day med Lolita. Och jag för mig, det var förra veckan som Little Gerard vandrar vidare till de gröningarna. Och han var ju också en stor Elvis-fan. Så här kommer en låt med honom. Han blev dock 94 år. Så åldern tar ut sin rätt faktiskt.

Ja, det var lite lärare med I Need Your Love Tonight. Och det var ju en gammal Elvis-låt. Ja, kära vänner, tiden går vi med den. Nu ska jag strax lämna över spakarna till Radio SMF på Strandgatan 20. Och de kommer till fortsätta hålla igång fram till 22.00 ikväll. Och vem det är som kommer nu 15.00, det vet jag inte, men det kvittar ju. Men det är ju ändå hjärtans välkomna ut till Eton, vem den månde vara. Jag som heter Kerstin, jag kommer att blanda lite nu fram till jag slår om. Jag ska ta och tacka alla som har lyssnat på min jukebox denna förmiddag och eftermiddag. Och önskar er alla en fortsatt trevlig söndag och en... På ni som har semester, en skön semester, och på ni som jobbar så får ni ha en bra arbetsvecka. Ja, den 31 nästa fredag, då kommer Britt-Marie med sitt program Dansmix. Och den 1 augusti, ja, då är vi inne i en ny månad. Och då är det Karin och Kjell som kommer. Jag för min del, jag kommer inte från fredagen den 7 augusti om inget annat inträffar. Så att ni får ha det bra och tack ska ni ha alla som har lyssnat och var rädda om er. Så fortsätter jag här med lite blandat. Jag tar, i och med vi håller på med lite rock här, så tar vi The Rockin' Ghost, Belinda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Direktör Johansson.
2: Ja, hejsan, det gällde det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru.

0: Ja, god eftermiddag, eftermiddag. Då är det Radio SMF som välkomnar alla när och webbradio lyssnar. Hallå Bertil.
1: Tjena Jörgen.
0: Då är det vi som ska köra rodret till 18.30.
1: Ja, det ska vi göra. Det brukar vi lyckas med.
0: Ja, det hoppas jag. Ja. Alltså, det här får vi ingen ström så går det inte. Men...
1: Nej.
0: Vi ska skicka stort tack till Radio för You och Jukeboxen Kerstin Lindell. Tacka henne för hennes sändning.
1: Det ska vi göra, ja.
0: Och ikväll så kommer... Paret Lövgren, vad heter
1: han? Paret Sjögren.
0: Sjögren, ja. Ja, René och Christian kommer efter 18.30 ta hand om er.
1: Ja.
0: Du har något ledig i den här?
1: Ja, det är ju det att vår populära bingo, de har ju sommaruppehåll. Och det startar söndag den 20 september klockan 14. Och cirkeln börjar åter den 1 september och hälsar Gulle. Kaffestugan har semesteruppehåll juni och augusti. Vi ses på Palmfestivalen slutet på augusti. Med vänliga hälsningar kaffepersonalen. Och önsketimen fortsätter med Jörgen. Skriv ner en 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Och märk med önsketimen. När ni har haft en önsketimme kan ni skicka in en ny. Och så har vi ju våra temakvällar och det är ju nu den, ja det är ju den 30/7, det är på torsdag.
0: Ja.
1: Då är det skivnummer och det är jag bland annat som sitter här då.
0: Till du din skugga, det är
1: ja,
0: bra ju.
1: Ja, det är tur, det är bara skuggan.
0: Ja, det var inte dåligt.
1: Nej.
0: Och sen så har vi då, har vi den 26 juli, Jesper och Jasmin har namnsdag.
1: Jaha.
0: Så vi kör en grattis för alla dom och alla andra som har någonting att fira.
1: Ja, under tiden öppnar jag telefonen.
0: Ja.
1: 0410
0: 433 08.

0: Kom kring tiggaren för Louisa med Hoten and Singers. Spelar vi efter gratisen.
1: Ja, en fin låt.
0: Ja, hallå Bengt.
2: Ja, hallå ju.
0: Hallå, ja.
2: Så det
0: är
2: sig
0: för inte mig. Ja, det är bra. Det är bra.
2: Det är ett jäkla konstigt spel att ha regnat, men det känns konstigt på något vis.
0: Ja, kvalmigt och varmt och äckligt. Ja, precis. Ja.
2: Och
1: inte
2: det
1: ruska, för
2: det
1: kommer
2: ut
1: i natt. Ja, det behöver döna runt redet ordentligt.
0: Ja.
2: Ja, det gör
1: det
2: bara.
1: Ja.
2: Men det är bara... Ja, då är vi med hälsa på det
1: vi ska göra, ju. Ja, varsågod, Bengt Göran.
2: Ja. Då Bert, jag tar och tackar dig och Uva för de hälsningar jag fått av er.
1: Det är...
2: Och Jörgen och Leila, de får en hälsning med hundarna och sina familjer. Och så givetvis även alla andra sändare, ingen är glömd.
1: Nej.
2: Alla är med.
0: Tackar vi för, tackar vi för att hälsa tillbaka till den.
1: Ja, ja, det gör vi.
2: Ja, då, tack. Och sen ska vi säga, då börjar vi med Susanne Deiken idag. Då kan vi ta till Ida. Tackar för samtalet. Ja, sen tar vi till Susanne Jönsson, tredje.
0: Ja.
2: Inger de ut i Skurup. Och sen tar vi ut till hjältarna på Tallbackencentrum Norr Hemborgsgrupp. De är guld värda, det ska de veta.
0: Ja, visst är de det. Visst är de det.
2: Och så återkommer kanske en gång till.
1: Du är så välkommen så, Bengt.
2: Mitt silverkort.
0: Ja, ta silverkortet också. Det är bra.
2: Ja, det är alltså bra.
0: Ja. Ha det gött så länge.
2: Ha det gött så länge. Hej.
1: Hej då.
0: Då har vi lapp från Lena Vemmenbro.
1: Ja, hon hälsar, ja, hon hälsar först och främst till oss två med respektive. Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
0: Yep.
1: Och sen hälsade hon till Kerstin och Claes, Ulrika på hemtjänsten, Göte och Ingrid, Totan och Gerd och Rollo och Camilla. Så vill hon höra, du ska ha tack med Kjell Krage.

0: Vi spelar för Lena Wemmerbröd. Du ska ha tack med Kjell Wigren blev det, inte Kjell Krage.
1: Nej.
0: Hallå Britt-Maj.
2: Hej Jörgen och Bertil.
3: Hej hej.
0: Hallå hallå.
2: Hej hej. Hej.
0: Det är innesittarväder idag.
2: Ja det är det. Ja. Inne och lyssna på er.
0: Ja det var trevligt. Absolut.
2: Ja
0: då,
2: det är så kul. Bra. Jag Martin är här hemma nu också, så vi lyssnar nu här bägge två.
0: Ja trevligt. Jättebra.
2: Han har semester nu hela veckan som kommer också.
0: Ja vad härligt.
2: Ja. Ja det är det. Ja så det är det Martin är som skickar lite hälsningar idag.
3: Ja varsågoda.
2: Börja med att hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program.
0: Tackar vi för er.
3: Ja, det gör vi.
2: Ja, tack. Och så får Bertil hälsa hem till Ylva.
3: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka.
2: Ja, tack. Och så får Jörgen hälsa hem till Leila och hela familjen och hundarna.
0: Ja, tackar. Vi hälsar tillbaka till er.
2: Tack. Sen tar vi en sån här kort hälsning idag så vi får hälsa till alla som vi brukar hälsa till.
3: Ja.
2: Och så till alla vi känner.
0: Ja.
2: Och så hälsar jag till mina barn och barnbarn.
3: Ja.
0: Ja.
2: Så kan vi ta det så ena gången.
0: Det går ju.
2: Kan vi göra ikväll,
0: ja. Ja, kan ni göra. Jo, det går jättebra.
2: Ja. Då får ni ha en fortsatt trevlig sändning och så hörs vi.
0: Det gör vi,
3: ja. Ja. Ni ska med ha en trevlig fortsatt söndag.
0: Ja.
2: Det ska vi ha, ja. Ha det bra.
0: Detsamma.
2: Hej då.
3: Hej då. Ja, då ska vi spela för Bengt Göran.
0: Japp.
3: Han vill höra Striplås med livet.

0: Ja, da spiller vi for Bengt Jørgen, Livet med Striplås. Hallo, Preben.
1: Hallo, Jørgen.
0: Hallo. Alt er bra, ja. Hvis det er så jeg selv også.
1: Ja, da. Jeg vet at du kjørte på mail i dag. Her skal jeg av litt.
0: Ja, det er litt skjønere.
1: Ja. Jeg har funderet til andre, så får du ta hilsen med inn til Leila og Rovana og dine barn og barnbarn.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Och så får Bertil samma hem till Ulva och önska henne god bättring. Och samma om henne.
2: Vi hälsar tillbaka till dig, Preben.
1: Sen så fortsätter med Britt-Marie och Martin. Och sen tar vi Leila, Bengt-Åke. Jan-Inge och Monica. Ni kör honom och Mona. Och sen tar vi Mats och Birgit. Det var
2: yeah.
1: Fem,
2: va? Det var fem, ja.
0: Det var fem, ja.
1: Ja, yeah. Och sen tackar jag för trevlig spel ni har där, Nina. Det är väldigt fin. Härlig underhållning på eftermiddagen och kvällen.
2: Ja,
0: tackar vi för.
2: Ja, det gör vi.
1: Och ni har det så gott, ska jag sen komma och säga.
0: Ja, du är välkommen. Ha det gott.
1: Hej.
0: Hej. Då ska vi spela för Britt-Marie Boström, ja.
2: Ja, efter regn kommer sol. Solsken med Bert Idolfsson.

0: Bert Idos Orkester, Efter regnet kommer solsken, spelar vi för Britt-Marie.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Hallå Ulva.
2: Hej vännen.
0: Hallå, hallå.
2: Ja, det ser ut som det, ja, jag vet inte riktigt om det ljusnar. Jag tycker det är jämngott överallt.
0: Ja, det ser ju, kanske lite ljusare kan det nog vara.
2: Ja, jag tyckte det ljusnar till lite grann här i alla fall. Men det är ju för, det är lokalt så det blir ju så ju.
0: Ja, visst blir det.
2: Ja, är det bra med Jörgen?
0: Ja, det är jättebra. Absolut, jag klagar
2: hur
0: inte.
2: Hur länge har du semester till?
0: 4 dagar. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag.
2: Ja, det är så fort tiden går.
0: Ja, det är inte klokt. Det är
2: det bara springer iväg. Det är måndag, fredag.
0: Ja, det är, så är det. Men det är, ja, det är även när man jobbar. Så det har...
2: Och jag skulle be att få hälsa till er båda som sitter där och sänder så fin musik till oss idag.
0: Det tackar vi för.
2: Och du får ta varma kramar med hem till kära Leila, såklart.
0: Absolut, vi kramas tillbaka.
2: Ja, tack. Och så grattar vi alla som har något att fira och tackar för hälsningar. Och alla ska ha en skön söndag. Sen hälsar jag vidare till Anita i Lund, Marianne i Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Kerstin och Bussi i Oxie, och Gullan och Elvart. Och så hade jag tänkt att Sven Ingvar skulle sjunga för Anita i Lund. Och jag säger tack för mig för nu. Så hörs vi ett par gånger till ju.
1: Ja, tack själv hjärtat.
0: Det gör vi. Ha det gott så länge.
2: Säger vi båda. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då. Ska vi spela för Martin va?
0: Ja, nu ska vi hej då.
1: Rejs och kåre med Dr. Bombay. This is Dr. Bombay.

Ja, dan spelen we van Martin Weiss en Corrie met Dr. Bombay. Då har vi lapp från kära Pernilla. Hon hälsar till Ingrid och Göte, Bea med familj, Karin och Roger Löf, Kerstin och Bussi i Oxie. Och sen till alla sina sändarkollegor. Och då tackar vi för Pernilla och önskar dig uppfräschande. Så ska du få höra Jiha med Dolly Style.

0: Ja, då spelade vi för kära Pernilla. Hon fick höra Giddy Up med Tjena jag... Nej, med Dolly Style innan. Nu får du ge så här. Hallå Inger.
1: Hallå,
0: vad är
1: du i radion nu igen?
0: Är du säker? Har du sett på den så du hör att jag är i radion?
1: Ja, så
0: är det. Åh, oh, det är väl något att höra på. Ja, så är det. Ja, det ska man vara. Då märker man att du är frisk och kry.
1: Ja, det är jag.
0: Ja, vad skönt. Jätteskönt.
1: Så jag var på helvägen så fick jag vena igen, gå tillbaka igen hem till suran.
0: Ja.
1: Och få gott kaffe och några goda kågor.
0: Ja, det var trevligt. Lite
1: ja,
0: sällskap.
1: Jag snackar lite hemlighet och...
0: Ja, det är spännande. Det måste man göra.
1: Ja, det måste man göra ibland.
0: Absolut ska man göra det.
1: Så jag har dammsugat efter maten idag. Här var fullt med krus. Man får in med rollautorna.
0: Ja, där blir lite. Den asar in en massa sånt, ja.
1: Ja.
0: Det gör den.
1: Vad vet du
0: dig? Ja, det har jag sett. Jag har haft en mor som hade rollautor. Där var alltid massa grus.
1: Ja, min mor hade också rollautor. Ja, hon hade rullstil med.
0: Ja, det fick morsan
1: sen. Så sa hon till där hon var. Och sa hon, ja, min dotter kan inte köra den. Jo, det kan jag, mor.
0: Ja.
1: Men det var hon sämre.
0: Ja, men det sa jag det.
1: Jo då, jag var hälsa på hon. Hon hade fint.
0: Ja, vad trevligt. Vad
1: så
0: trevligt.
1: Jag var ute i regnet.
0: Ja, det regnade då när du var ute. Ja, det var ju synd.
1: Ja. Ja. Jag var våt i håret, men jag ville inte ha hetan uppe. Det var där en bil som tutade på mig.
0: Ja.
1: Jag såg inte vem det var.
0: Ja, det var väl någon som kände Inger antagligen.
1: Antagligen
0: dig. Ja. Men
1: jag
0: kan
1: ta dammbricka på min regnkappa.
0: Ja, men du är känd. Du är radiokänd ju. Över hela Trelleborg.
1: Jo, ja.
0: Ja, det var trevligt.
1: Ja, var där hamnade på spritbolaget så var det många som sa det Inger i radion.
0: Ja, det är Inger i radion, ja. Ja, visst.
1: Ja. Där har de dött mig till.
0: Ja, men det är väl kul.
1: Ja, sådär.
0: Ibland, ja. Ja.
1: Nej. Är Laila ensam hemma?
0: Ja, hon har ju två stora hundar så hon är inte jätteensam där. Kommer kanske någon annan hälsa på, vet man har det.
1: Nej,
0: igår, jag vet inte. Igår var det en massa barnbarn, 5 stycken.
2: Oj,
1: liv.
0: Ja, oh, vilket liv.
1: Är det bara en
0: tös då? Nej, en pågå och en tös, ja.
1: Och
0: ja, det var tryck.
1: Min syster har 5 tösor.
0: Ja. Ja, det är trevligt med tösor.
1: Hon är farmor och mormor.
0: Ja, ja, så är det.
1: Men jag har inga barn.
0: Nej.
1: Det kan jag vara glad för. Jag kan sticka när jag vill.
0: Ja, precis. Det är bättre att hälsa på dem som har barn. Det är roligare.
1: Ja, det är det.
0: Ska...
1: Jag har en som fyller år i... Idag eller igår. Jag vet inte, hon går i skolan.
0: Ja.
1: Och min syster visade en bild och slängde gottisbenet.
0: Ja, ja. Ja.
1: Hade hon hjälp på huvudet?
0: Ja, det är bäst så inte man får en klubba i skallen.
1: Ja. Så jag älskar... Vad heter du nu?
0: Jörgen.
1: Jörgen och Laila.
0: Tackar, vi får hälsa tillbaka.
1: Och dina döttrar.
0: Ja, vi hälsar tillbaka till dig, Inger.
1: Tack så mycket. Blir det mer
2: regn
1: idag?
2: Ja, det får vi hoppas på.
0: Det ser lite grått ut, så något kommer där nog. Jag tror det skulle härja runt här lite.
1: Vadå härja runt?
0: Regnet, det brukar härja runt här lite, så det kommer tillbaka. Det kommer lite i natt också.
1: Alltså,
0: jag det behöver vatten.
1: Då
0: går
1: jag inte med sopor. Jag har varit ute idag och så räknat.
0: Ja, kan vara till en annan dag.
1: Ja, och nu ska jag hälsa

0: Jag var
1: hit nu,
0: sitter
1: och ser. Ja, var hit. Jag tror han heter Bertil.
0: Bertil och hälsar Ulja och hans son och dotter.
2: Det tackar jag för, vi hälsar tillbaka till dig.
0: Är de gamla dina döttrar, Poga?
2: Ja, de är födda 82 och 84.
1: Ja, ja.
0: Och herregud, och de stora och yeah. Barn.
2: Ja, det har de.
1: Så ska det vara ju. Vi ska gå vidare i livet.
0: Nej, tack och lov. Tack och lov, det är bättre att vara själv.
1: Ja.
0: Jag tycker man är trist och är inne så kan man gå ut och ja. Gå en lång runda.
1: Man gör precis som man vill. Man kan gå och lägga sig när man vill och man kan äta när man vill.
0: Ja, nu har jag ätit middag
1: ja.
0: Sent idag. Nu ska jag vänta senare med kaffet också.
1: Ja, det går bra. Har du fler att hälsa till?
0: Va?
1: Har du fler att hälsa till?
0: Ja, han är... Vad heter det nu? Han bor Mats med sin...
1: Birgit. Mats och Birgit.
0: Var bor de någonstans?
1: Uppe i Hör.
0: Och han hamnas här nere och var med i radioprogrammet.
1: Ja, det är många som är med i det. Ja.
0: De kan skiva på oss... Då hade jag en kille och sen skulle vi gå på vägen och fyra alla djuren.
1: Ja.
0: Och det var Nello och Fribubblan.
1: Ja, uff, jag hade inte något att ha på sig Nello.
0: Nej, jag hade långbyxor på mig och nu har jag röda kortsbyxor och så röd vit tröja.
1: Ja. Det
0: så man får vara fin man bor på Akka.
1: Ja, det måste man vara. Där får man vara fin.
0: Ja, det är just det.
1: Och så...
0: Och du ska hälsa Eva, heter hon, Eva och...
1: Bengt.
0: Vad heter
1: Bengt. Bengt. Ja? Eva och Bengt.
0: Eva och Bengt. Vad heter hon? Britt, Siv och... Vad heter han nu, Pogen?
1: Britt, Maja, Martin.
0: Martin är det,
1: ja. Ja, ja.
0: Det står stilla i
1: järnkonsten. Ja, ibland är det så.
0: Så jag har så mycket fina kort.
1: Ja, det är fint.
0: Har du bröllopskort på dig själv?
1: Ja, någonstans i någon loppelåda är där nu. Tror jag.
0: Loppelåda?
1: Ja, loppelåda.
0: Har du loppelåda på något?
1: Ja, det är en kartong, skokartong eller någonting. Eller något album kanske.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jag har min morbror och min moster. Hon blev bara 60 år hon gick bort. Hon hade cancer.
1: Ja, jo, så kan det vara. Det är många som har så. Ja, det är lite
0: jag har räddat mig. Men jag har inte det. Jag kan få det när jag blir ännu äldre.
1: Ja, så kan det vara. Du har två till att hälsa till om du har fler.
0: Jag vill ska då hälsa till.
1: Ja, inte en aning.
0: Eva, hittar han nu igen? Han får skiva. Vad hittar han?
1: Ja, det har jag inte en aning om skiva. Det kan jag inte.
0: Allvarligt skriva upp det på ryggen på dig.
1: Ja, får du göra. Men då säger jag inte det så då kan jag inte läsa det ju.
0: Nej, det är bra.
1: Ja, det är bra, ja. Nej, ja. Jag vet inte vem det är från Skiva.
0: Simon Namstor idag förresten.
1: Ja, och du, vem var det nu, Bertil? Det kommer vi knappt ihåg.
2: Nej.
1: Det var Jesper och Jasmin.
0: Jag har på torsdag.
1: Du har på torsdag, ja. Då får vi slå på stora trumman.
0: Det är
1: och Helene
0: som har Namstor. Jag fick...
1: Ja, inte denne torsdag.
0: Jag fick
1: ja.
0: Hon har ingen sten på sin gravsten. De var fattiga på den tiden.
1: Ja, det är ju rätt dyrt med en gravsten så att det är inte konstigt.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Mor och far har samma.
1: Ja.
0: Jag brukar gå upp där.
1: Ja, det är trevligt.
0: Så det är trist. Jag kunde inte gå upp där idag, det var sånt jävla bonabär.
1: Nej, du kan ta det en annan dag när det är lite bättre. Det ska bli bättre i veckan nu.
0: Nej, jag ska tvätta imorgon och sen nästa dag ska jag stryka.
1: Jaha.
0: Och sen på onsdag ska jag städa ut Krusen.
1: Jag trodde du skulle säga att du skulle städa ett hjul, men det är lite tidigt. Ja. Ja, nej, jag vet inte vad de heter från Skivarp. Inte en aning. Vet inte du, Bertil?
2: Nej.
1: Nej, jag vet inte.
0: Är det nöja? Vi känner inte dem.
1: Nej, nej, jag känner inte dem i alla fall.
0: Inte jag heller.
1: Nej.
0: Jag hade en kär från ny Skivarp innan. Och så busschauffören jag fast i drivan.
1: Jaha. Ja.
0: Ja, jag skulle vara hemma och skriva på och hälsa på en kille som inte finns mer. Ja. Han var i mina tankar.
1: Ja, det är väl trevligt att ha dig i tankarna.
0: Ja, men han finns inte mer.
1: Nej, nej, men man kan väl leva på min också.
0: Ja. Han fick stryka sin far och mor.
1: Uff. Ja. Ja, så är det.
0: Föräldrar.
1: Då så, då kommer Ove Törnqvist in med din låt.
0: Det är bra, så kan jag vänta femtiden och dricka kaffe idag.
1: Gör det, så blir det bra. Ja. Den kommer strax, ja. Det har inte många före.
0: Jo då.
1: Så får du ha det bra.
0: Du också, hälsa Laila.
1: Ska jag göra, ha det gott. Hej.
0: Ni får ha en trevlig dag idag.
1: Ja, detsamma.
0: Vi är med dig kväll.
1: Det är... René och Christian.
0: Åh, herregud.
1: Ja. Hur lever loppan med dem?
0: De är gifta nu.
1: De är gifta nu, ja. Hoppas jag fortfarande. Eller? Ja, men ring du till dem ikväll så får du ha det bra, Inger.
0: Ja, det ska jag ha.
1: Så hörs
0: så
1: vi.
0: Så kan leva loppan ikväll.
1: Gör det.
0: Ja, hej då.
2: Då ska vi spela för Preben, va?
1: Ja.
2: Han vill höra Rickard Ragnvall.
1: Efter regnvär kommer solskin.

0: Ja, då spelar vi för Preben Rickard Rangvall med Efter solskin kommer, efter regnväder kommer solsken. Hallå Preben.
1: Hallå Jörgen, det brukar du göra.
0: Ja, det brukar du göra. Det är rätt trevligt.
1: Ja, faktiskt
0: är det en trevlig låt. Ja, den är lite ovanlig om man sa så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är lite annan uttryckning på med rösterna.
0: Ja, det blir det. Det blir det.
1: Ja, vi fortsätter då för att ta med hem till Leila och barnen och Gova och hela paderullan.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Och så får Bertil ta med hem till Ylva och fram om henne. Och då får det fortsätta jag med att...
2: Det tackar vi för, ja.
1: Kerstin och Bosse, Mika, Susanne, Alva, Ulla, Eva, Bengt. Och så skickar jag en till Joakim Peters.
0: Ja.
1: Han har hälsat mig på gånger.
0: Ja, jag gjorde det i fredags. Ja.
1: Ja. Jag faktiskt skickar lösen när jag till han, Joakim.
0: Ja. Ja. Fixar vi. Fixar vi. Ja.
1: Och sen så tackar jag för detta, för nu gick ju guldkortet. Så för ni har det så gott där nere och så försiktigt. När ni ska hem. Ja. Hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
2: Det gör vi. Ja, du ska med höra bra, Preben.
0: Ja, var rädd om dig.
2: Ja, gör vi.
1: Tack.
0: Hej.
2: Hej. Då ska vi spela för Ylva, va?
0: Ja.
2: Nu är det sommar med Sven Ingvars.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, vi ska ni vara välkomna till Radio SMF. Och här är Jörgen och Bertil fram till 18.30.
2: Ja, och vi har tre och en halv timme till.
1: Eller vi sticker klockan 4.
2: Ja,
1: då sticker vi nu.
2: Ja, det gör vi. Vi stänger ner och väntar till René och Christian kommer.
1: Vi ska spela för Preben, ja. Han har en lapp.
2: Ja, det har han. Och han grattar alla som har något att fira. Och så hälsar han till Christian och René, Mats och Birgit, Göte och Ingrid och Rosita och barnen. Och så vill han höra.
1: Ja, ja, vad vill han höra? Han ska höra dig. Ja, det blir Susanna Lanna med Hasta Manana.

0: Ja, då spelar vi för Inger Varmkor Boogie med Ove Törnqvist. Hallå Kerstin.
1: Hallå Jörgen.
0: Hur är läget i Oxie? Är det 30 grader varmt?
1: Ja,
0: härligt.
1: Ja. Lite hälsningar idag.
0: Ja, varsågod.
1: Du får hälsa hem till Laila och er familj.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Ja, och Berti, du hälsar hem till Ylva med en stor kram att hon ska ha det så bra.
2: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka.
1: Ja, tack. Sen fortsätter man Anita i Lund, Gunnar Grevin, Mona Nisjöran, Gullan Elvert, Ankerstein Svedala, Laila Bengt-Åke, Bengt-Åke ska också ha det så bra. Monica, John Inge, Pernilla Björnland, Preben och Tuttan och Gert.
2: Ja,
0: ja.
1: Men ha en fortsatt bra kväll.
0: Detsamma.
2: Ja.
1: Tack på. Hej då.
0: Hej då. Hej då. Vi ska spela för Preben. Han skickar låten till Jocke.
2: Ja.
0: Så då blir det Bobby Socks med Lär det swinga.

0: Ja, då spelar vi på Preben. Lär dig swingen med Bobby Sox. Tjena Karlsson.
1: Ja, hej då.
0: Är du på träon?
1: Ja, jag är på träon.
0: Ja, akta som trillar ner. Siderpullen. Så akta som trillar ner.
1: Ja, jag är
0: sån
1: här lindansare.
0: Ja, du är duktig. Det har jag alltid ja, sagt.
1: Det tycker jag också om att höra.
0: Ja, så klappar du på axeln, va?
1: Ja, visst, jag har så ont i
0: halva. Ja, det är inte lätt.
1: Nej, det är inte lätt.
0: Är det bra med Karlsson?
1: Ja, då, det är synd att klaga. Det är de som har det bara.
0: Det är inte bättre då, eller?
1: Nej, det vill jag inte påstå. Men det är inte sämre heller.
0: Ju. Nej, det är bra. Ja. Det är jättebra.
1: Så det är, ja, visst, det är det som man säger. Att det är en dag i sänder så ordnar det sig något. Ju.
0: Ja, man får ta var dag som den kommer. Så är det.
1: Ja, precis. Ja. Det är bara det att jag vill ju en som snart har slut på semestern, men det har ju inte jag.
0: Vem är det, Bertil eller? han har börjat jobba, så han har slut på semestern.
1: Han kör bilen nu.
0: Ja, han kör bilen om nätterna.
1: Ja, det är bättre att ta dem nu, de är inte så
0: tunga. Nej, det så är det ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, vi är ju tidigt.
1: Det är bara sådär att vi bara kände på att skicka en hälsning till alla, och vi skickar ju en hälsning till alla som har någonting att fira oss ju.
0: Ja, det är bra.
1: Alla ska ha det bra ju.
0: Ja, det ska ni också ha.
2: Ja, verkligen.
1: Ja. Sen innan jag glömmer så kan vi ju tacka på alla hälsningar också vi får ju.
2: Ja.
0: Har du fått någon?
1: Ja, jag fick en nu. Jag hälsar till mig själv.
0: Ja, precis. Ja, det är bra. Det är bra.
1: Ja. Alltså kan jag skicka en speciell hälsning till Bösarpsgänget där jag började spela igår.
0: Ja, det gick bra, eller?
1: Det gick nästan bättre.
0: Ja, det är bra.
2: Ja, men det är härligt att höra.
0: Det är kul. Det är kul.
1: Ja. Ja, så nu är det som vanligt igen, måste jag få se.
2: Ja, men det är härligt ju.
1: Ja, visst är det där.
0: Ja.
1: Nej, men sköt om er, och får ni tid så kan ni hälsa era fruer ju.
2: Det ska vi göra, du hälsar Mona.
0: Ja, gör det. Ha det gott.
2: Gör vi.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vi ska spela för Kerstin Oxe.
2: Ja, i Rosenrött jag drömmer med Kurt Hagers.

0: De rosare jag drömmer. Och det var Kurt Hager som framförde den till Kerstin i Oxie.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Kristina.
2: Hallå, hallå Jörgen.
0: Allt.
2: Ja, det kan man väl göra ibland.
0: Ja, det kan man väl. Det är inte fel.
2: Nej, sen kommer man ner på jorden igen.
0: Ja, tillbaka i skiten, ja. Så är det.
2: Ungefär.
0: Ja.
2: Ja, jo, det är Bosse och jag som ska hälsa. Och vi ska göra precis som Britt-Marie. Vi hälsar till alla som känner oss och som vi känner.
0: Ja.
2: Och alla ska ha det bra.
1: Det ska sen. Det ska ni med
2: ha. Med dig idag.
0: Ja. Nej, det blev väl jättebra. Det blev
2: ja,
0: jättebra.
2: Absolut.
1: Ja.
2: Så att vi är nöjda med dig.
1: Ja.
2: Så att vi fortsätter att lyssna.
0: Ja.
2: Vi fortsätter ha det så bra och vi tackar för eftermiddag, pojkar.
0: Tack ja, själv. Tack själv. Och ha det bra, ja.
1: Ja.
2: Ja, då ska vi.
0: Så hörs vi.
2: Ja, det gör vi.
0: Mm. Hej
1: då. Hej då.
0: Vi ska spela för Bosse.
1: Ja, vi hör en minnesmelodi med Flamingo-kvintetten.

0: Minnets melodi med Flamingo spelar vi för Bussi Oxie. Hej gamle man.
1: Hej barn och ungdom.
0: Hej då. Så du är också på tråden idag.
1: Vad
0: sa du? Ja, så du hänger också på tråden idag.
1: Ja.
0: Ja, vad trevligt. Nej, det är man ska ut och plocka ogräs eller någonting. Det är bra när det regnar, för det är lätt.
1: Ja, det står det lättare.
0: Ja, det brukar vara lättare.
1: Och själv är det bra sen?
0: Ja, det är jättebra. Det är jättebra.
1: Ja, snart är det jobbet.
0: Ja, ta hopp på den här omtalade semestern. Ja.
1: Eller är det jobbet direkt på måndag?
0: Nej. Fredag. Fredag ska jag börja, men jag ska bara förbereda. Så jag har nästa vecka också, men inte fredag.
1: Okej, okay. Ja, ja, ja.
0: Så ja. En ska vi kunna slida lite på.
1: Det ger skiktiden.
0: Ja, det gör det. Men det är skönt att komma tillbaka också.
1: Det är... Absolut, så är det.
0: Annars blir det ingen ny semester.
1: Nej, nej. Man får se bussändningen.
0: Ja, det måste man. Ja,
1: ja.
2: Ja, det är helt rätt
1: till Norsöken också. Ja, varsågoda. Röland Johansson. Mellan Sjöron. Mellan Hasse Lemborg. Joakim de Pejo. Ulla och Alvar. Kerstin och Bussund. Maria och Hasse. Linnea och Jan. Tuttan i Skorup. Laila och Bengt Bälken.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så var det full pott.
0: Ja, vad trevligt.
1: Och så får du ta en hälsning till hela familjen.
0: Tackar vi för att skicka tillbaka till den här tutan.
1: Ja, Bertilan får ta en hälsning om kramar en tur då.
2: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka till er.
1: Ja, men. Och så får ni en fortsatt trevlig sändning och trevlig söndag till.
0: Detsamma.
2: Nej, med ha.
1: Så, hörs vi.
0: Det gör vi, ja. Ha det gott.
1: Ha det gott. Hej, hej.
2: Hej, hej. Då ska vi spela för Nils Göran, va?
0: Yep.
2: Röda tråden slut med Sven Ingvars.

0: röda tråden slut. Svenning, vars framför den till Nils-Göran?
1: Då ska vi spela för Mona.
0: Ja, det vore oartigt att inte göra det.
1: Ja, vi möts igen med Stensons.

0: Ja, där fick vi en låt med någon som heter Time, som heter Miss Grace. Innan var det Tie Yellow Ribbon Round the Old Oak med Tony Orlando and the Dawn. Och det var ju för Gunvor, men det var bra för hon ringer och tar något annat.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Ulva.
2: Hej vännen, nu kommer jag fram äntligen.
0: Ja, klockan går, hon är snart halv sex.
2: Det är sådana populära killar.
0: Ja, vad trevligt.
2: Ja, det är det. Och jag ska be för hälsa lite till.
0: Varsågod.
2: Och du får ta komma mig hem till Leila. Det kan hon aldrig få för mycket av den kära tusen.
0: Nej, det fixar vi. Vi tackar för det, Ulva, skickar tillbaka.
2: Tack så mycket. Och så hälsar jag vidare till Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen. Och Britt-Marie och Martin och Christer. Och så har vi Mats med sin kära Birgit och Preben. Och jag hade tänkt att Kurt Hager ska sjunga för Preben denna gången.
0: Yeah. Jag hoppas han kan lyssna, för webbradion ligger nere, så att jag vet
2: ja,
0: inte.
2: Ja, jag hörde någonting sånt.
0: Ja.
2: Men då har han i alla fall fått ett gott hjärta och en fin låt. Så blir det som det blir, eller hur?
0: Absolut. Yeah. Annars hör vi på den ju, Bertil.
2: Ja, det är klart ni gör. Då får ni också en bit av den. Den är så väl unnade, så.
0: Ja, det tackar vi för.
2: Ja, säger vi. Hörs vi igen om en stund. Tack så mycket, båda.
1: Tack själv.
0: Tack själv. Hej. Ja, jag har pratat med Niklas Strömberg via sms och han håller på med webbraden och felsöker. Det är något som är fel, men det lönt säga det till dem, för de hör inte den dösa. Men det är, de kan ju sprida det. Jag hinner tyvärr inte smsa till alla som skickar till mig, men ja.
1: Då ska vi spela för hans vän med en bro.
0: Det tycker jag, han har en lapp.
1: Ja. Yeah. Och han hälsar till Ulva, till Mona och Nils-Göran, Tuttan och Gert, Kerstin och Claes och Ingrid och Göte. Så vill han höra Farväl till sommaren med Kent Eriks.

0: Ja, det har blivit lite Kent Eriks. Tror jag, givetvis var det farväl till sommaren och så var det en låt till.
1: Yeah.
0: Ja, då ska vi se. Då är det nästa LP ju.
1: Ja. Yeah.
0: Det är Mats. Eller?
1: Nej.
0: Nej, det är det inte alls. Det är en lapp från Birgitta på Engelska.
1: Ja, yeah, och hon hälsar till Rosita och barnen. Rolle och Camilla. Gunnel i Höllviken. Preben. Och Leila och Bengt Åke.
0: Yeah.
1: Så vill hon höra små nära ting med vikingarna.

0: Ja, då spelar vi för Birgitta Pengsöks Månära ting med vikingarna. Och nu har Niklas Strömberg skickat att webbradion fungerar.
1: Ja.
0: Så nu kan ni vara med. Ja. Om ni hör det starta om, annars blir det ingenting.
1: Nej. Då ska vi spela för Mats.
0: Ja.
1: Han vill höra Bill Haley med Rock and Round the Clock.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: så får man inte bara i örebör till. Hallå Susanne.
1: Hej, jag
0: är hej. Jag är ledsen, jag tänkte inte på det. Det var en röra.
1: Ja. Jag ringer till Jörgen, det är ingen fara. Jag sitter ju här och lyssnar.
0: Ja. Så är det ju.
1: Ja, så är det. Ibland kan man glömma bort. Men det är ju lättigt. Men nu är jag här. Så.
0: Ja, vad trevligt. Vad trevligt.
1: Ja, och nu ska jag hälsa till 5 stycken. Först hälsar jag till dig Jörgen som du får ta med dig hem till Leila och hundar och hela familjen.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig Micke.
1: Sen hälsar jag till dig Bertil och Ylva. Du får ta och ge Ylva en kram till mig sen när du kommer hem.
2: Det lovar jag att göra och vi kramas tillbaka.
1: Sen hälsar jag till, börjar jag med 5 här. Jag börjar hälsa till min älskade Micke, Preven, Ronny och Irene. Cecilia och Desiree och Bea med familj.
2: Ja.
1: Så var jag nöjd.
2: Ja.
0: Vad trevligt.
1: Så får ni ha det så bra och så hörs vi av och ses sen.
0: Detsamma. Ha det gott.
2: Hej då.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Ska vi göra något försök med Walking Around the Clock?
2: Ja, det får vi väl göra.
3: Two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Ja, da.
1: Ja, da. Nå har jeg jo Britt-Marie med mig.
0: Ja.
1: Hvis...
2: Ja, hej Christian og René.
0: Hej.
2: Hej, hej.
1: Hej.
0: Og det er bra med jer,
1: ja? Bra, ja.
2: Det er bra her med os, ja. Hej da. Og med jer også.
0: Ja.
1: Lidt svagler, lidt svagler
2: har været lidt.
0: Ja.
2: Ja. Ja, har du været lidt hälsningar i kväll, det er Martin og jeg som hälsar.
0: Ja, varsågod da.
2: Vi börjar att hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program.
0: Tackar för det. Hälsa tillbaka.
1: Ja, ja.
2: Tack så mycket. Och så får ni hälsa hem till era föräldrar.
0: Ja, tack ska vi göra.
1: Ja, tack.
2: Tack. Och sen hälsar vi då till Gunnel Krivin, Christer, Ulva och Bertil. Och där får Ulva en krya på hälsning.
1: Ja.
2: Sen till Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Anita och Kent, Susanne och Micke, Preben, Inger på Atka och Joakim.
0: Ja.
1: Ja.
2: Sen tackar vi för hälsningar. Vi får hälsa tillbaka till alla.
0: Ja, då får ni ha det så bra.
2: Ja, tack ja. Detsamma. Då får ni också ha oss. Så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
2: Ja. Ja.
0: Hej då.
1: Hej, hej,
2: hej. Hej då. Hej,
1: hej. Ja, vi är
0: Sonja. Ska vi spela för Sonja. Och Stig, de hälsar till oss två.
1: Och tackar vi för att vi också är här, ja.
0: Och resten av sändargänget till alla som lyssnar. Sonja vill höra, jag har hört om en stad med Simons.
1: Kom igen.

Där spelar vi för Sonja. Jag har hört dem stå där det var med Simons. Nu spelar för Stig och han vill ha det gå undan här livet med Stig Lorentz. Kommer.

0: Ja, där spelar jag ju för Stig.
1: Det går undan här i livet.
0: Eller? Ja, Stig Lawrence.
1: Hej.
0: Ja, nu har vi svärmor med oss.
2: Mm. Har vi dig?
0: Hej svärmor. Det
2: var trevligt.
0: Ja, allt bra?
2: Hej.
0: Hej.
2: Jo då. Hej då.
0: Det svålar väder då ute.
2: Ja, men det regnade innan.
0: Ja, vi hann precis hit innan regn kom.
2: Ja, men innan på dagen.
0: Innan, ja.
1: Men det regnar inte nu. Nu är
0: vi cyklade.
1: Nej.
2: Ja. Ja, det är väldigt skönt med väder.
1: Ja.
0: Ja. Härligt med lite milda väder. Det var varmt annars.
2: Usch, ja.
0: Ja.
2: Ja. Det är bra med er annars.
1: Ja, det är det.
0: Det är bra med oss, ja.
2: Skönt.
0: Så att, ja.
2: Ja,
0: det
2: får vi hälsa till er, säger du.
0: Det tackar vi för att få box till dig, ja.
2: Och sen tar vi till Eva och Bosse.
0: Mm.
2: Och så tar vi en ny Travelin. Sist eller Tommy. Anita i Lund. Preben. Ylva och Bertil och Preben. Ulla-Britt och Roland. Leila Bengt-Åken. Anna Braun. Inger Nilsson. Över 10.
1: Ja.
0: Yep.
2: Det är bra.
0: Mm.
2: Ja,
1: ja. Ja, så kommer låten snart.
0: Alldeles strax, ja.
2: Ja, det är skönt.
1: Ja.
0: Ja,
2: vi kör.
1: Gör vi.
0: Hej, hej.
1: Britt-Marie, vem som du med Sten och Stanley?
0: Kommer. Så ja.

0: En vän som du med Sten och Stanley, det var på Britt-Marie.
1: Ja, nu har vi lilla mamma med oss.
0: Ja, lilla mamma.
1: Hej, allt bra?
2: Hej. Ja, själv också.
1: Jo, nu står han rätt på skärmen här.
2: Ja, det är bra. Min kul
0: en gång.
1: Ja. Jaha. Och allt är bra där hemma.
2: Vad sa du?
1: Och allt är bra med er, ja.
2: Ja, det är bra. Nej,
1: det
2: har varit
1: i sån innebär
2: idag.
1: Ja, det har vi också varit. Det hade lugnt
2: idag. Ja, man har det. Ja. Han går på där dagliga sysslor, tvättat lite och sånt.
1: Jaha. Pappa, har han också tvättat eller?
2: Pappa, tvätta. Ja, det kan man säga i skärmen.
0: Du kunde tvätta hans byxor.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Tvättas.
2: Ja, han har en på.
0: Ja.
2: Jag sa ingenting.
0: Ja, det har vi.
2: Han får väl nöja snart.
0: Jag ska samla ihop att...
2: Ja, jag får samla
0: ihop. Ja.
2: Ja, han sa det. Jag ska ha de byxorna som René tycker om. Så, ja, men jag tar ju dem på det.
0: Jag sa ju ingenting.
2: Nej, jag sa ju ingenting heller. Jag bryr mig inte. Han får ta på sig vad han vill.
0: Jag kommer snart ut och då åker de.
2: Ja,
0: yeah,
2: ja. Så är det. Ja, nej. Men jag får väl hälsa lite.
1: Ja.
2: Mm. Nu ska vi säga, jag har skrivit en ny lapp här. Jag var inte bra upp innan, så uff. Ja, men nu har jag skrivit rätt här. Jag heter att det är Eva och Bengt Jönsson, Laila i Skurup, Kerstin och Bosse i Oxy, Ulva och Bertil, Anita i Lund, Britt-Marie och Martin, Mona i Sjöran, Inger och Prebin och Marianne och Gert i Sjöbron.
1: Mm.
2: Och så får jag hälsa till er i studion.
0: Ja, vi tackar för att jag hälsar tillbaka till er.
1: Ja,
2: ja, det är bra. Så hörs vi.
0: Det gör vi.
2: Ja, för ni har det så bra så länge.
0: Mm. Detsamma.
1: Detsamma,
2: ja.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Martin.
1: Ja.
0: Tjalala med Venga Boys.
1: Hon är på råka med mamma nu då.
0: Ja.

0: crew.
1: Ja, da spiller vi Kjellalala med Vinge Boys.
2: Det var for Martin.
1: Det var det.
2: Nå har vi Preben med oss.
1: Det har vi.
3: Hallo Kristian og René.
1: Hallo, alt bra, ja.
3: Hur känns det med gubben och blir det jag äldre?
1: Det känns bättre, men lite äldre nu.
3: Ja, det blir så.
2: Ja.
3: Det händer bara en gång om året, som du säger.
1: Ja.
3: Ja, jag ska börja hälsa till er två. Ni får ta med hem till era föräldrar på varsin sida. Det är
1: det. Tackar vi för Max till dig, ja.
3: Sen tar jag Birgit på ängen. Anita i Lund. Och sen har en Anita i Malmö.
2: Ja. Yeah.
3: Ann-Kristin i Svedala. Och Pernilla Wahlgren. Vad heter hon? Pernilla?
2: Björnland.
1: Björnland, ja.
3: Björnland, ja. För en hälsning. Så var det fem, va?
2: Ja. Yeah.
1: Yep.
3: Så tackar jag för hälsningar som jag har fått i eftermiddag. Jag hörde inte alls. Då blev avbräck i radion.
2: Ja, yeah, det blev det.
3: Ja, så får ni ha så gott så länge. Får du se om jag kommer igen.
2: Ja.
1: Du är så välkommen, säger jag.
2: Hej då.
3: Ja, ha det gott.
1: Hej.
2: Då är det Jörgo. Han hälsar till oss två, till alla andra sändare, till alla sponsorer. Sen vill han höra på andra sidan gatan med Perikles.
1: Ja, då räcker vi på den sidan.
2: Ja, för det kommer inte ut i havet, Hjelma.

0: Ja, där spelar jag för Jerko. På andra sidan gatan med Per Wiklis. Nu ska jag spela för Eva Jönsson. Hon vill höra Akta dig för svärmor med Dönnes. Kom här. Nej, det skulle vi inte få vi höra.
1: Ja, kom här. Ja. Nej.
0: Får vi ha Inger på tråden först?
1: Hej, vi ska prata med Inger nu.
0: Ja, hej Inger.
2: Hej, håll med dig idag.
0: Det är bra själv.
2: Jo, det är bättre nu.
0: Det är bra.
2: Ja, så ska det höras.
1: Ja. Ja.
2: Och jag var ute idag och det regnade väret.
1: Jo.
2: Och jag skulle hem till min syster. Jag kunde inte gå upp till kyrkogården. Men jag hade varit på toaletten. Sen gick jag till bussen. Och sen när jag skulle åka hem, då ringde min telefon och fick jag gå tillbaka igen till min syster. Mm. Och så och prata med henne lite. Ja. Sen fick jag middag senare idag och det gör ingenting.
1: Nej,
2: imorgon ska jag ha någonting annat. Jag har rödbetor och jag har ägg. Och jag har puttepanna med hemma.
1: Ja.
2: Och tänkte jag ha det imorgon när jag ska, efter jag har tvättat.
0: Det låter gott ju.
2: Ja, det är så nära den, vad ska jag säga, kröga puttepanna.
1: Ja,
2: jag köpte en liten påse.
0: Ja.
2: Ja, så... Jo då, sen banade jag i semipoolen förra veckan.
0: Det var väl skönt?
2: Ja, jag låg på magen.
0: Ja.
2: Men jag tyckte det var skönt. Och sen så har jag en hälsning till en som hjälpte mig med rollatorn över i bassängen. Och jag vet inte vad han heter. Jag ser kompis.
1: Ja, det går bra.
2: Och så hälsar jag Britt-Marie Borgström och Martin och tackar för hälsningen.
0: Ja.
2: Och vad heter han nu ute på byarna?
1: Mats.
2: Ja, Mats. Så hälsar jag till hans fru. Vad heter hon?
1: Birgit,
0: ja.
2: Då hälsar jag till Birgit. Och många var det?
1: Två.
2: Och så hälsar jag... Vad heter du nu igen?
0: Ja, Christian.
2: Christian, vad heter din fru?
0: René.
2: Anna är det.
1: Ja.
2: Då hälsar jag där två.
0: Ja. Då tackar vi för box till dig, ja.
2: Ja, och så hälsar jag... vad heter hon nu igen? Jag hittar han nu, han var i radion idag.
1: Bertil
2: och Ulva. Mm. Och sen hälsar jag... Vad heter han andra?
1: Jörgen och Laila.
2: Jörgen och Laila.
1: Ja.
0: Mm.
2: Är det en tid?
1: Ja.
2: Tar jag alla medlemmar i radion och tackar för hälsningar jag har fått.
1: Ja.
0: Mm.
2: Det var allt idag.
1: Du, för då har du så bra, Inger.
0: Ja,
2: så jag ska stortvätta. Jag gick på, jag hade duschat och svettet lackade om mig.
0: Ja.
1: Mm.
2: Ja, ni får hälsa Eva också.
1: Ja, ska vi göra?
2: Och
1: Bengt
2: har ingen mage, han har tappat den.
1: Ja.
2: Han sa till mig att jag har tagit hans mage.
1: Ja.
2: Nej, det var han skojar.
1: Ja, ha det bra, Inger.
2: Vi hörs en annan dag.
1: Det gör vi.
0: Det gör vi, ja.
2: Mm. Hej
1: då. Hej. Ja, då ska vi...
0: Spela för... vad blir det för svärmor, ja? Eva Jönsson.
1: Akta dig på svärmor då. Dönnes.
0: Ja, kom här.

0: Ja, här spelar jag Akta dig för svärmen med Donna, så det var Eva Jönsson som vill höra den. Nu ska jag spela lite påskgrejer här. Kom igen.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är ju Kristin René fram till klockan 10. Och nu ska jag spela för...
2: Bengt.
0: Bengt, ja, det är...
2: Varje natt och dag med Soundix.
0: Kommer här.

0: Där spelar vi för Bengt varje dag och natt.
1: Det ska vi få vänta
0: länge. Med Sondix, ja. Nu spelar för Eva Sjögren. Hon vill ha sången till Katarina. Med Dönnes kommer hon.

0: Ja.
1: Sången till Katarina med Dunnes. Nu ska vi spela för Bosse då.
0: Ja.
1: Max Fenders med Lana.
0: Nu kommer Lana. Kommer.

0: Ja, där spelar jag för Bosse Lorna med Max Fenders. Ja, har vi någon på tråden här nu då?
1: Ja, vi har ingen. Hallå?
2: Hallå, är det René snäll?
0: Nej.
1: Jag är inte snäll. Nej, jag är inte snäll idag.
2: Vad då för?
1: Nej, man ska vara stug med dig.
2: Ja, så ska du säga, passar det väldigt noga.
1: Ja.
2: Så att jag tar min cykel och cyklar ner och drar dig i öronpiverna.
1: Ja, men nästa gång du ringer ska ta en lång låt. För du ser nog vänta länge.
2: Ja, gör det. Så snäll du är.
1: Jag var snäll, ja.
2: Jag tackar så mycket.
1: Ja.
2: Och hur är det med damen och herren? Är det bra? Regnar det i Trelleborg?
1: Nej, det är fint väder nu.
0: Ja.
2: Lite nej, det är inte
1: alls. Jo, sol och skiner.
2: Ja, det är väl lamporna som skiner.
1: Ja, men det inte, regnar inte här när jag
0: är. Det är bara varmt och klibbigt.
2: Ja, men imorgon ska det bli varmare igen, säger de ju.
1: Ja, men det är skönt.
0: Ja.
2: Nej, det är inte skönt. Det ska inte vara mer än 15-16 grader varmt.
0: Ja, det är lagom.
2: Ja. Mm. Men nu ska jag inte babbla utan släppa fram fler som vill fram naturligtvis.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ska jag hälsa, vi har åkt med Gerta hälsa 10 stycken här. Ja. Mm. Britt-Marie Martin, Bengt-Jan Magnusson, Gunvor Stiger, Monica, Jan-Inge, Pernilla Bjarnen med syskon, Kate och Jan-Evert, Örnhusen, Gunnel Gavin, Höllviken, Marianne, Hjärtan, Sjöv och han är med.
1: Ja.
0: Ja.
2: Hur många var det?
1: 8.
2: Ja, men nu har jag inte mer för den 25-åringen, för jag har hälsat allihopa så de ska inte, de behöver inte ha en dubbelhälsning.
1: Jo, ja, men vi vill ha dubbelt, Christian.
2: Ja, men jag undrar, man bara tror inte man kommer fram en gång till.
1: Jo, det gör det.
0: Jo, det kommer fram.
2: Ja, för annars så får ni ingen hälsning och då blir ni i södra.
1: Ja, då kommer jag. Vet var du bor, så det är lätt.
2: Ja, har du det så bra, snälla René?
1: Ja, detsamma.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Får man ut dig före, förresten?
1: Fyra före.
2: Ja, och min fina låt.
1: Ja, den kommer. Vi vill äta upp Palobas först.
0: Vi har hittat den.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Nej.
0: Ja,
1: Preben han vill ha. Vi ska gå hand i hand.
0: Ja, ska vi gå hand i hand?
1: Ja, men den var till oss. Skicka han till dig och mig.
0: Ja, då får vi gå hand i hand då.
1: Ja.

0: Ja, där vi ska gå hand i hand med Gunnar Wicklund.
1: Japp, vi gick här i studion.
0: Ja.
1: Och nu ska vi
0: ha Kerstin med oss.
1: Kerstin, ja.
2: Ja, det stämmer dig, Christian.
1: Ja.
2: Lite hälsningar då. Du och René får ta hem till henne och köra.
1: Det tackar vi för boxera, ja.
2: Jo, så gratulerar vi dig efterskott.
1: Det tackar jag för, ja.
2: Varsågod. Tack. Så fortsätter vi med Eva Bosse Sjögren, Christel och Tommy, Linnea och Jan, Kent och Lena, Britt-Marie och Martin, och Kate och John Evert, Ann-Kristin Svedala, Pernilla Björn, att hon ska krya på sig. Och så Preben.
1: Ja. Yeah.
2: Mm. Hon har fortsatt bra kommande vecka.
0: Tack. Samma.
1: Samma.
2: Tack, bra. Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, nu ska spela för Inger.
0: Som en doft av syren med Lasse Berghagen.
1: Kom igen.

0: Ja, där spelar jag för Inger som en doft av syren med Lasse Berghagen.
1: Mm.
0: Nu har vi Preben med oss.
1: Ja.
2: Ja, alla är vänt hos den. Och gick hon kortet också.
0: Ja. Ja.
2: Ni får ta hälsningar med till era föräldrar på varsitt håll.
1: Ja, tackar för det.
0: Gå tillbaka till dig, ja.
2: Men skicka hälsning till Jörgen och Leila.
0: Mm.
2: Och sen tar vi till Jan Inga och Monica.
0: Mm.
2: Bertil och Ylva. Och du säger Nils-Göran och Mona.
0: Ja.
2: Sen tar vi till Rosita med barnen. Det var fem barn.
1: Ja.
2: Så tackar jag för mig och så ska ni ha stort tack för att underhålla oss den kvällen. För jag tycker det är jättetrevligt att lyssna på er.
1: Ja, tack för det.
2: Så hörs vi en annan gång.
0: Gör vi.
2: Ta det försiktigt när ni går hem. Sen tackar jag för hälsningar jag har fått oss då.
1: Ja, tack.
0: Tack.
2: Och ni har det så gott.
1: Detsamma.
2: Hej då.
0: Hej. Nu ska vi spela för Preben, ja.
1: Ja, och han vill höra hälsa till oss två, ja. Till Rolle och Camilla, Ann-Lys med Jörgen och mor, Susanne Jönsson, Linnea och Jan, Joakim de Peders. Sen vill han höra, det är något galet i Danmark med John Mogensen.
0: Kommer.

0: Ja, där spelar jag ju för Preben.
1: Ja.
0: Det är något galet i Danmark med Jön Muggensen.
1: Ja, det är något galet där. Ja. Då är det Lena Vemmenbro. Hon hälsar till Ylva Bertil. Mm. Och till Kerstin och Claes. Och till sin Hans. Göte och Ingrid. Totten och Gert. Till oss två. Den går till Ylva Bertil.
0: Ja.
1: När du går över floden med Christer Sjögren.
0: Kom igen.

0: Nå har du gått över floden med Christer Sjögren med dig.
1: Så var det.
0: Vår förlena Vemmenbro. Göte Larsson i Skurup. En sjöman kommer hem. Med, ja, är det Lasse Stefans? Vi har tagit
1: det. Det var nog det, ja.
0: Ja, kom han för dig.
1: Ja.

0: Ja, där spelar vi ju för Göte. En sjöman kommer hem med Pelle Omas.
1: Ja, fick rätt låt till sist.
0: Ja, det var med Pelle Omas.
1: Nu ska Ingrid och han ut och segla. Två vita segeln.
0: Ta det försiktigt, det är lite mönnes.
1: Jag gungar bra i båten, Ingrid. Jag tar på
0: er enkläder.

0: två vita segel med Per Rune, så det var för Ingrid.
1: Ja.
0: Hoppas ni kommer hem snart sen.
1: Ja.
0: Då är det Kerstin.
1: Det blir en säng av resor, men inte med den artisten.
0: Nej, det fick bli med Lasse Stefans.
1: Kommer han?

oss två har fastnat i vår lilla värld. Jag ska göra en säng av rosor

0: Det var inte beredd på det, va?
1: Vad försvann för direkt när det lät?
0: En säng av rosor med Lasse Stefans, vad det är.
1: Yeah.
0: Nu ska vi till Sjöbo.
1: Hej Gert.
2: Hej Christian.
1: Hej.
2: Allting är bra.
1: Det är bra, ja. Själva så.
2: Födelsedagar och allting.
1: Ja, men ett år äldre.
2: Ja, det vet jag. Ja, du är inte så gammal ändå. Inte som jag är.
1: Ja, inte så.
2: Men det kommer, Christian.
1: Det kommer, ja.
2: Ja. Så nu ska jag hälsa lite.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jag hälsar först i Hallandsmorgon någonting i 4. Och sen så tar vi hälsningar till er två som sänder.
1: Tackar.
2: Allt fint nyår för oss.
0: Tackar
2: för det. Och sen fortsätter vi här med Ulva Bertil, Preben, Anita Lund, Gunnar Gravin, Britt-Marie Martin, Eva Bengt, Monica Jan Inge, Gunnar och Elvor, Totten och Gert och Ingrid Göte. Tills jag hade hållit på att skicka varma, goa, härliga kramar till alla. Det blir lite kylare i natt ju.
0: Ja.
2: Och ni får vara rädda om någon cyklar in.
0: Ja,
2: yeah,
0: ska vi.
2: Mm. Så vi kan höras igen ju.
0: Ja.
2: Ha en muss och vara rädda om här.
0: Detsamma. Mm.
2: Tack, hej
1: då. Hej.
0: Då ska vi spela på bussen nu.
1: Den gamla kastanjen, det är ju med flamingo.

0: Ja.
1: Då.
0: Där spelar vi i den gamla kastanjen med Flamingo. Ska vi se, ska jag spela lite sponsorer?
1: Ja,
0: får
1: du sjunga.
0: Kom on.
2: Radio SMF sponsras av Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson sprutservice, allt inom lantbruk, städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, det är Christian och René fram till 22.00.
0: Ja.
1: Ska vi vara med i det?
0: Ja, det är väl han gör ute.
1: Ja, vi har ingen med oss på tråden.
3: Det är Christian.
0: Ja.
3: Hon är inte snäll. Men det är så roligt, så roligt.
1: Man måste skoja lite.
0: Måste skoja.
3: Ja, kiva lite. Det tycker jag också.
1: Ja.
3: Jag ser att ni hittar låten där, ja.
1: Ja. Vi hittar Lasse Stefans till dig.
3: Christian. Ska vi säga, ja, det är jag och mitt hjärta som, jag har ingen hälsa, men jag tackar för alla hälsningar vi har fått ikväll.
1: Ja.
3: Sen har jag inte mer, utan så hälsar jag till er två, för ni tar hem till era nära och kära.
1: Jag tackar för det, hälsa tillbaka till er.
3: Ja, tack. Och så hoppas att frugan kommer ut en gång också, men jag ska försöka och lura hon.
1: Ja, lura inte, för det går inte med Ingrid.
3: Nej, det gör du tyvärr inte. Men nu får ni ha det så bra, och så när sänder ni nästa gång?
0: Tisdag,
3: ja, det låter bra. Då hörs vi då.
1: Ja, det gör vi.
3: Och så kivas lite.
1: Ja, vi ska bara åka lite med det här på tisdag.
3: Hur många låter det före?
1: Ja, det är 20 före.
0: Nej, tre.
3: Det kan inte vara 20.
0: Nej, tre. Tre låter
3: det. Ja, men ha nu så bra båda två.
1: Detsamma.
3: Hej.
0: Ja, men vad gör inte det?
1: Breven ska vi spela på nu. Brevet till kolonin med Cornelis Fresvik.
0: Kom igen.
4: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade brutit på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt, vill jag lova.

när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

Om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tack sen.

0: Ja, det var ju brevet till Cornelius.
1: Vresvik.
0: Ja, nu har vi Gert i Skillingen med oss.
1: Ja.
2: Det har du helt rätt i.
0: Ja, och allt är bra med Gert och Tutten.
2: Ja, det tycker jag.
0: Det är bra.
2: Och det är bra med Christian också, ja.
0: Det är bra här, ja.
2: Ja, ja. Har du haft semester eller?
0: Vi har semester nu, det är 2 veckor till.
2: Ja, jag har semester nu, ja. Ja, ja. Ja, det är skönt att ha lite ledighet.
0: Ja, och Gert och Tutten har semester eller?
1: Ja, de har.
2: Det har vi året runt.
0: Ja, tänkte dig.
2: Det är liksom ingen skillnad. Den största skillnaden är att vi har ingen semesterersättning.
0: Ja, just det. Det är skillnaden.
2: Ja, det är en del skillnad. Då skulle man äta för hela året så är det blivit en rätt bra pengar det. Ja, då ska vi hälsa till några stycken också.
1: Ja, varsågod.
2: Monica Janninge. Mm. Lena och Kent, Gunvar Sig, Tette Jan-Evert, Gullan Elvert, Ingrid Göte, Anette Jan, Marianne Hjärt, Anita Lund och Eva Bengt.
0: Ja.
2: Så var hela, eller bägge händerna fulla där.
0: Ja.
2: Mm. Och så höll jag precis ifrån, så tar han här som är inte... Oh, nej, men nu är det bägge två som jag kan
0: hitta. Ja, det
1: är vi. Ja.
2: Och så när jag fortsatt trevlig sömning och trevlig söndagkväll och fortsatt trevlig semester.
1: Ja, så hörs vi.
0: Så hörs vi, ja. Mm.
2: Hörs vi säkert framöver.
1: Ja, nu gör vi.
0: Mm.
2: Ja, ni har det så gott.
1: Detsamma.
0: Samma, ja.
1: Hej då.
2: Hej, hej, hej.
1: Preben, nej, han har vi spelat för.
0: Nej, det är Gert i Sjöbenen.
1: Ja. Jag ska aldrig glömma dina ögon med Stefan Borff.
0: Kom igen.

0: Jag ska aldrig glömma dina ögon med Stefan Borff.
1: Nu har vi Bengt Göran med oss.
0: Mm.
2: Ja, det stämmer, Christian. Och grattis efterskott förresten. Nu fyller jag, hörde jag.
1: Ja, det tackar jag för. Tack så mycket.
2: Ja, då. Varsågod. Mm. Och sen tar vi till alla sändare inkluderade, så alla är med. Så får vi själv få rabba upp alla namnen.
1: Ja. Mm.
2: Då kan jag det också, men det får gå så denna gången.
0: Ja.
2: Mm. Så fler kommer fram. Och sen tackar jag för alla hälsningar jag har fått. Jag har fått några, det har jag hört.
0: Ja.
1: Mm.
2: Så att, sen börjar vi med hälsa då. Först och främst tar vi till Ingrid Göte Skurup.
1: Ja.
2: Sen tar vi till Jeanette Jensson. Sonja Jensson. Susanne Jönsson. Och så till hjältarna på Tallbacken sen som då. En varsgård. Och så kanske jag kan komma fram med en, för jag har rätt kort tid, så att vi får se.
0: Ja, det är så mycket.
2: Martin och jag har tryckt gärna sig. Jag och de har varit ett massa tryckande på ett vis.
0: Ja.
2: Men vi hörs kanske en runda till.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, välkommen.
0: Ja.
2: Hej.
0: Hej. Marianne, när Karin kom till Skåne med Rommel och Band?
1: Kommer.

0: Tack ska ni ha.
1: Ja, då spelar vi När countryn kom till Skåne med Rommel & Bands, och det var från Marianne. Göte Larsson, nu är det din tur. Följ mig ner till stranden med Paloma. Så jag får du gå dit själv på stranden. Det är för kallt för mig.

0: Där spelar vi ju för Ingrid ingenting mer, ingenting mindre med Carina Jarnex. Ja, men vi spelar väl för...
1: Ja,
0: vad ska
1: vi
0: göra
1: då? Ja.
0: Ja, nu har jag inte...
1: Ja, kommer han. Nej, så länge.
0: Nu ska vi ha Mats med oss här. Kommer han.
2: Ja, vi ska väl ha Mats med oss.
0: Ja. Hej Mats.
3: Hej Nara Pog.
0: Allt bra, ja.
3: Ja, då är det bra med Pogarbet.
0: Oh ja.
3: Det är gott att alla mamma håller reda på det och René håller reda på
0: det. Ja, de vet precis för en.
3: Ja.
2: Det måste vi hålla reda på han.
0: och hon håller reda på dig där hemma, eller?
3: Va?
0: Hon i sambo håller reda på dig, eller?
3: Där vi har varit i
0: Fredningen
3: där jag bor egentligen, har vi
0: varit
3: vet
0: och sådär.
2: Mm.
0: Ja. Fredningen. Ja.
3: Ja.
0: Mm. Oh ja. Och ni har
3: varit och kört, ja. Ja, vi har varit där lite och Man får ju se vad himlen måste ibland.
0: Man måste väl det också?
3: Ja, måste man.
0: Då blir det då blir en glass då, så kör du då.
3: Ja, det blir glass också.
2: Ja.
0: Jag tänkte det, ja.
3: Har vi i alla fall kör vi här.
0: Ja, det måste man ha nu när det är varmt ute.
3: Ja, det är gud.
0: Ja.
3: En gammal lås i åtta.
2: Ja.
0: Ja,
3: och de är goa. Ja, och ni är goa.
0: Det är de gamla goa.
3: Ja, det är en gamla gubbe. Alltså man köper en gubbe nu, den är ju miniatyr.
0: Ja. När man var liten var den ju stor.
3: Ja, man får ju göra som man får ta fram på spelen.
0: Ja.
3: Ja, så får man titta i spelen som man hittar rätt.
2: Ja.
0: Jag sa till henne, jag vill inte ha en. Kan man inte få två stycken istället för samma pris?
3: Ja, jag fick se henne på ett bra rockmedel.
0: Ja, något gammalt rockmedel.
3: Ja, det är ett fint medel.
0: Yep.
3: Jag ska ta och titta på vad jag skulle ha på önsket i, men jag har en kapitalbestand av collection, 15-16.
0: Ja.
3: Ja.
0: Tar du rätt upp och ner nu,
3: ja. Ja, det kan man göra ju.
0: Ja. Ja.
3: Men jag
2: vet
3: många
2: av dem tycker att
3: jag
2: var på
3: det
2: gänget. Ja, du stänger
3: mig
2: här på
3: rad. Ja. Det kan jag komma in där så stäckte
2: han till pausen. Pausen, är det inte långt?
3: Ja. Nej, men jag ska hälsa ungdomar.
0: Det går bra.
3: Jag tar ut av Belfield. Jag är ute hos Ingrid, Unge och Backa, Peben och Lajda och Jörgen. Det var de fem. Men jag var inte så snabb som han, lille mannen.
0: Göte, han var vrutt, så är det klart.
3: Vad sa du?
0: Det går ordnat, så är det klart.
3: Ja. Alltså, det frågan om han hittar andat.
2: Nej, det gör han inte.
3: Vet du vad det var? Det var en lätt motorcykel med film.
0: Ja, det hörde jag, ja.
3: Ja, det var bara att jag har en synmaskin. Ja, ja. Var rädda av mig.
2: Detsamma.
3: Och ta fortsatt god semester, ungdomar.
2: Japp.
0: Yep.
3: Ja, så har vi.
2: Hej då.
0: Hej, hej.
2: Ja, yeah, då ska vi spela för Hjärt i Skilling.
0: Ta Tutten först.
2: Tutten, you win again med Arvingarna.
0: Kom igen.

0: Så ja.
1: Japp, då spelar jag ju Win igen. Och det var ju för Tutten. Med Arvingarna. Ja, nu spelar för Gert i Skillinge. Han vill ha en vandringsman. Relax, kommer här.

0: Innvandringsmann med relax. Det var för hjärtskyligen.
1: Ja.
0: Nu ska vi...
1: Bengt Göran, ja.
0: Ja.
1: Paloma Blanca med service.
0: Kommer hon här?
1: Ja.

0: Ja, nu spelar vi för Bengt Göran.
1: Paloma Blanca.
0: Med service.
1: Ja, telefonen är öppen och ledig och allt.
0: Ja.
1: Då ska vi spela för Mats.
0: Han ska ha drop med och då väljer jag Documentations och Medley. Kom här, han var rock i denna.
2: Sing my song.

Ja, de spelar ju Mats Damant Rock Medley med Locomotation. Mycket bra band. Ja, nu är det Hans V. Avsked på stationen med morfarspolaren. Kommer det här för Hans?

0: Ja, där spelade vi en låt med morfars polare till. Och det var ju en liten pizza.
1: Ja, det hade ju varit gott kanske.
0: Ja, hade det varit.
1: Du ska ju spela för Hans. Han är så bra till oss två. Så vill han höra avsked på stationen.
0: Har du spelat den egentligen?
1: Jaha, har du spelat den då?
0: Yep.
1: Ja, han är så i alla fall bra till oss två. Och så är det Gunne Gravin.
0: Ja.
1: Hon grattar dig i efterskott.
0: Det tackar jag för så mycket.
1: Sen hälsar hon till Pernilla som har varit här på radion i 21 år. Och sen till Britt-Marie och Martin och Christer. Kerstin i Bosse, Brigitta på Ängshög. Eva i Markaryd. Och till oss med respektive.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaks.
1: Min allra bästa vän.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, och det är ju Christian, och nu en timme till.
2: Ja, så det är bara till att ringa en timme till. Tycker det är bra.
1: Telefonen är ledig.
2: Ja.
1: René sitter beredd här till telefonen. Mm. Ja, och nu tänker jag spela lite Max Fenders. Kommer några låtar här.

0: Ja, vad fick de höra där?
1: Där var det lite Max Fenders, lite gammal fin musik. Och det var ju Tellura Allöv här. Vi går hem till Max och Venus. Nu sista det är med Max Fenders.
0: Nu ska vi till Skurup.
1: Japp.
2: Ja, hej Tullborg.
0: Hej.
1: Hej.
2: Hej.
1: Allt bra, ja.
2: Jo, allt väder med, ja, det är det ju.
0: Ja, det är bra här.
1: Bra, ja.
2: Ja, jag menar det. Jo, det var så att vi glömde en sak. Ja, han glömde.
0: Ja.
2: Ja, för så vi glömde hälsa och tacka föregående sändare.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så det gör vi ju nu.
0: Ja.
2: Ja. Och sen så... Vad ni har så... Jag är inte den som... Du vet, jag är inte en sån som skickar kramar hit och dit, va? Jag är inte den typen, liksom.
0: Nej.
2: Men jag vill gärna skicka in till dig, René. Tar du emot den?
0: Jag tar emot den, ja.
2: Ja, det är kärt. Då får du den. Och sen så... Den här låten jag har önskat... Man tycker jag jättemycket om.
0: Ja.
2: Som ni vill...
0: Mm.
2: Så kan ni fördela den med mig.
0: Ja, då gör vi det vi delar.
2: Ja, jag tycker jättemycket om den. Så där, ja, jag vet inte. Jag använder den visst liksom.
1: Yep.
2: Ja. Och så ska ni ha det fortsatt bra. Och sen så fortsatt trevligt semester.
0: Ja, tack för det.
1: Tackar för det, ja.
2: Ja. Och så tackar jag som sagt. Och jag tackar för alla hälsningar vi har fått.
0: Ja. Mm.
2: Och sen säger jag tack så mycket.
0: Tack så mycket. Ha en trevlig kväll.
2: Ja, ni också. Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, men så jag laddar den skivan så kan jag spela ännu en låt med... Max Fenders. Och då blir det... Ingen saknar mig imorgon. Jag kommer alldeles strax...

Där spelar jag Ingen saknar mig imorgon, och det var ju med Max Fenders. Max spelar för Ingrid. Och hon vill höra The Happy Feelings med Bert Kenfurt. Kommer.

0: Ja, där spelar vi för Ingrid. Det är ett happy film med Bert Kenfurt.
1: Ja, det gjorde vi. Nu ska vi spela för Gunne Gravin.
0: Ja.
1: Hon är så till Marianne Hjärt, Mona och Nils Göran. Ingrid är ute, Anette och Jan. Gullan och Elvart och en kram till oss två.
0: Jag tänker vi får tillbaka sina i Gunne.
1: Ja. Och sen vill hon höra i ditt fönster brinner något ljus med Sten och Stanley.
0: Come on.

0: Ja, där spelar vi för Gunnel Gravin. I ditt fönster brinner ett ljus SOS.
1: Ja.
0: Sen och sen, yes.
1: Hej, det var det. Nu ska vi prata med Joakim.
0: Det ska vi. Hej Joakim.
2: Hallå Christian, välkommen till Radio SMS.
0: Tack så mycket.
2: Vad har Christian gjort i veckan?
0: Ja, vi har varit ute lite, tagit lugnt.
2: Har du badat?
1: Nej.
2: Det är kallt för dig, Christian. Det är skalligt.
1: Är du, har du också badat det?
2: Ja,
1: då börjar den här i röst.
2: Har du börjat bara vara? Har du roligt
1: då den här? Jag vet, jag har alltid roligt.
2: Vad har du med gjort i veckan? Vad har du arbetat?
1: Nu har jag semester, så jag...
0: Semester?
2: Ja, du?
1: Ja, vi har semester nu, så...
0: Japp.
2: Vad har ni gjort då?
0: Ja, vi har varit här lite grann i år sen har vi...
1: Ja, varit lite överallt.
0: Lite överallt, ja. Det här var Joakim gjort i veckan.
2: Det är så lugnt.
1: Ja, det är skönt, ja.
0: Det är skönt. Ja, lite hälsningar.
2: Ja. Det
0: är tackar jag för att skicka tillbaka till dig, Joakim de Peders.
2: Och sen
1: hälsa
2: till
1: Smidra med René. Ja, tackar för dig. Hälsa tillbaka till dig. Du får en bra dag imorgon. Eller vecka.
0: Ja.
2: Tackar för dig. Ja. Så vi hälsa till Lilla Bea. Han lyser ut som är sin man i Trelleborg.
1: Jörgen. Jörgen.
2: Hej
1: heter han? Jörgen.
0: Jörgen Andreasen.
2: Jag heter Jörgen Andreasen. Och sen kan vi ta till lilla Ula och Bertil.
0: Ja.
2: Och sen tar vi till... Jag ska med. Vi kan ta till Rolle och Camilla. Och sen tar vi till
1: Laila och Jörgen
2: i
1: Örebro. Ja,
2: det var fem. Och den kommer låten.
1: Den kommer väl med detsamma.
0: Med detsamma, ja.
2: Jo, här går det undan, lilla Leverkorven.
1: Ja, det går undan, Joakim. Får du akta dig?
0: Ja.
2: Jag ses i nästa gång, Christian.
0: Det vet jag inte när vi ses.
2: Jag menar, sen alltså.
1: Tista sänder vi.
0: Tista, ja.
2: Jättemiddag.
1: Ja.
0: Japp. Då är vi här igen.
2: Ja.
1: Ha det bra.
2: Hej då.
1: Hej då. Nu ska vi spela för Joakim.
0: Ja.
1: Escape. Inte ensam för alltid. Vill han höra?
0: Kom igen.

0: Ja, då spelar jag... Ja,
1: ordning. Vad spelar du?
0: Den är Strohed med V6.
1: Ja.
0: Tågresan först och sen Hemlängten.
1: Har du Hemlängten? Det är inte lätt.
0: Ja. Nu tar vi med oss på tråden,
2: ja. Mm. Ja. Har du Hemlängten, Christer?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ah, no, hemlängtan.
0: Det var med gruppen. Det skulle vara John Fogerty.
2: Jag sa Queen Sivato och så då John Fogerty. Han sjöng i början med dem. Ja.
0: Så var det. Ja, det vet jag.
2: Ja, det är bra.
0: Han kan vi.
2: Ja, han kan ju det.
1: Han kan vi.
2: Ja, han är en bra snubbe.
0: Ja.
1: Ja,
2: ja. Ja, ja. Nej, då är det snart att gå in med vad utan något gott.
0: Japp.
1: Yep.
2: Ja. Ja, gej. Ni cyklar ju.
1: Vi cyklar.
0: Vi cyklar, ja. Och du spelar jazzy, eller?
2: Nej, jag sitter faktiskt på hennes balkon.
0: Vad skönt.
2: Det är skönt.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det är lite varmare och sådär.
0: Ja. Och sen kall bia i handen.
2: Nej, han
0: står
2: på
0: bordet. Han står på bordet, ja.
1: Han kan inte prata annars.
2: Han kan visa. Jag lär mig att prata så där. Jag har varit på lite stort företag och sånt. Så ska man lära sig att prata så de sa ju. Och du vet, ja, då har inga problem. Men du kan gå upp här och ha 300 års skolor. Jag gick då. Så fick jag dra vad vi jobbar med och sånt ju så. Det var inga konstigt.
0: Nej.
2: Nej. Vissa får ju hicka om de ska ta väl in för 4%.
0: Just det.
2: Ja. Men jag kan ju säga det många gånger. Det kan det vara svårare att prata in för 3%.
1: Mm.
2: Och då undrar man var en timme ska ta väl.
0: Ja.
2: Men jag menar sån svavla jag har haft och har. Det kan jag inte göra. Ja.
1: Ja.
2: Ja. Men jag ska hälsa nu mina vänner.
1: Ja, hälsa nu på.
0: Ja.
2: Och jag får säga grattis efterskott till han här i förrgången.
0: Det tackar jag för. Tack så mycket Mats.
2: Ja, jag har det nu. Jag har inte varit ute i helgen nu så att säga.
0: Ja.
1: Har du inte någon syn om det?
2: Nej. Jag var på dagen på fredag. Men inte sen på kvällen.
0: Nej. Jag kom inte fram på kvällen.
2: Ja, det vet jag inte.
1: Han var inte hemma.
2: Nej. Jag var hemma. Hemma. Ja. Nej, men jag ska hälsa till han varmlänningen med kaubehärten Kent och med fru Lena.
0: Ja.
2: Ja. Och så får vi ta han Johan i Harlösa.
0: Ja.
2: Men här har han aldrig ju.
1: Nej.
2: Men han ringer till Jörgen ibland, men behöver inte vägen.
1: Nej. Han vågar inte prata med oss.
2: Nej, det förstår jag.
1: Ja.
2: Ja. Jag vet inte för min pärre vet att svara mig och bodde vänningen under. I Harlösa. Men jag pratade om dig. Så tar vi Jan och Annette.
0: Ja.
2: Ja. Sen får ni cykla hem med hjälm och ljus och reflekt och allt det. Det är en av de få jag har hört som jag har ordentligt.
1: Ja.
0: Yep.
2: Ja. Tänk så många som cyklar hem upp.
1: Ja, det är många man träffar på ibland.
0: Ja.
2: Yeah. Alltså som bilist är det. Ja. Rent. Just det.
1: Ja.
0: Ja, yeah. Let's go.
2: Du tänker mig upp om en hörna, du vet. Åh, herregud.
1: Ja.
2: Ja.
0: Alltså, ljus är viktigt som bilisterna kan säga.
2: Ja, och reflexer.
0: Ja. Yeah. Yes, yeah.
2: Ja. Jag har ju sett någon faktiskt som har en sån här reflexväst på sig, va?
0: Ja. Yeah.
2: Men så har man inget bakljus, så jag förstår varför man har väst.
1: Ja.
2: Ja.
1: Inget fram i heller.
0: Nej.
2: Men västern syns framför oss.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Men håll det bra, och så, som jag sa innan. gör något riktigt trevligt sista veckan.
1: Ja, ska vi.
2: Skrivna har mycket att erbjuda.
1: Ja.
0: Ja, ska vi.
2: Ja, det är rätt. Och så är det gott och njut av livet under.
1: Ja.
0: Ja då.
2: Mm. Ja, det är bra så då. Hör jag fram efter min quiz.
1: Ja, ja, kommer.
0: Kommer.
2: Ja, fint. Hej.
1: Hej.
0: Hej.
1: Gunnel Grevin, hon ska höra. Hon har läpphälsning och hon hälsar till Monica och Jan-Inge, Ylva Bertil, Anita Lund, Preben, Linnea och Jan och till oss två.
0: Det tackar vi för.
1: Kramar tillbaka till dig,
0: ja.
1: Gunnel. Där vill blommor dofta med Tove Widerbergs.
0: Kommer.

0: Ja, där spelade jag där Vildblommor doftar med Tobbe Widerberg. Nu ska jag spela för Mats. Där valde jag en gammal fin låt med Clear Smewater.
1: Och vi har stängt telefonen för kväll.
0: Ja, och det blir ju Bad Moon Rising. Kom on.

0: Yeah.
1: Yeah, du hör, det sa timmen har gått.
0: Yeah.
1: Så var det som är för tillbaka 12.00.
0: Imorgon.
1: Imorgon, ja.
0: Jag tror det var Rolle imorgon.
1: Rolle och Jan Inge.
0: Så var det,
1: ja. Mellan 12 och 16 och de tillbaka.
0: Ja, och vi kommer på tisdag.
1: Tisdag igen är du och jag. Här igen.
0: Ja.
1: Så ni får ha det så bra. Vi tackar alla som ringt till oss ikväll.
0: Ja,
1: ni får ha en trevlig natt.
0: Ja.
1: Sova gott när ni ska.
0: Ja.
1: Så tackar dig för kväll.
0: Jag tackar dig för kväll.
1: Så hörs vi på tisdag i eftermiddag.
0: Tisdag kommer klockan 12.
1: Ja. Så vi hörs. Hej då.
0: Ja, så vi gott.

Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 1, 2, 3, 4, 1, 2.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den till Birk.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Nu har jag fått den jag vill ha.

Min polare Per är borta, han finns inte längre här. Han kom i ett gräl till korta med den som han hade kär. Hon sa stick iväg på stubben, stick inte hit snoken igen. Så Per tog sin mats ur skolan, kan jag tro, för jag har inte sett den sen. Och jag har inte sett den sen. Min polare Per har stuckit sin kos, jag undrar hur han kan ha. Han blev blåst av bruden som han bodde hos, jag tror han blev desperat. Kan hända han stuckit till sjöss igen till Siam och Singapore. Eller också har han bara låst in sig någonstans för att klä.

man nästan tro. Han har drängt sin sorg under korken för att få någonstans att bo. Han kan ha tagit in på ett billigt hotell och kört med en billig vals. Men det kan också tänkas att han gått på någon krog och då är det ingen fara alls. Och då är det ingen fara alls.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Jagar fort om en dag.
2: Född på Karolinska, någon annan åkte ut på bår. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad du lärt mig. Sprida det över vägen.